Ska gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej breg.

pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj vetëm, po prap, pse?

qyfën. Son të flijet vetë me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, kafe radion.

Dje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj?

Mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

0: katër, veshët 100.4.
1: Dhe tani një filozofi mëngjesi. Ko të themun që lajë duart? Ato lajë njëra tjetër. Unë thjesht isho si tuaf.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka i shpejt po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë?
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë sa më të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapen siç ka të mbi të gjitha dhe më pas të vinë të tjerat. Por besoj se do ja dalim ban shumë mirë për këtë gjë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana zbotës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM. Kale shumë e thjesht për të hyrë si nga telefoni ashtu dhe nga interneti, pra si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, nga aplikacioni më sakt. Gjithsesi kur të hyni brenda tek faqja jonë zyrtare që është shumë e lehtë pra për të hyrë, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Populore, Klab Bar dhe Klab Barbit, 6 radio brenda faqes tonë zyrtare, por jo vetëm, sepse të gjeshta këto radio ju mund t'i ndiqni edhe nëpërmjet aplikacionit të Klab FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, e bëni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht dëshira e mirë mbi të gjitha dhe fare pak internet në telefon dhe çdo gjë do ta zgjidhë më së miri. Rudina na shkruan thotë mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një ditë të bukur të gjithëve. Ditë bukur dhe për ty Rudina, ne me një herë do kalojmë, do të dëgjojmë Radio Gaga nga Queen. Pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që keni për ditën e sotme, që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me punën. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje tronditse, mund ta themi, por do bëjmë si do bëjmë, do ta përballojmë edhe këtë pyetje siç kemi bërë çdo ditë. Edhe një herë pra, a ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna? Kjo është pyetja. Në, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momenti, në momente Losing My Religion nga R.E.M. dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 069 27 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pushimin nga puna. A ju kam pushuar ndonjëherë nga puna apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra këtë të pyetje shkatruese, një pyetje që të le pa gjumë, një pyetje që të ha së brëndshmi, por gjithsesi ne do ja dalim deri në fund, që ta, si më thënë, ta zbërthejmë edhe të themi të gjitha gjërat që më pas ka hyrë një mistu në studio, që tani sa po ta mbyll mikrofonin do filloj luftën që ta o ta nxjerr jashtë ose t'ja tregoj qefin unë sipas mënyrës time. Por ja, shumë shpejt të duroj pak miza sa të fillojmë të shkojmë tek kënga e radhës. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mëngjes Andi, mëngjes.
0: Mëngjes Naim, si kalove?
1: Po mirë, më mirë Andi, juve.
0: Mirë. Po çka ke sot, dukesh si i lodhur? Çka ka ndodhur?
1: Pa lodhër e tja, shikoti...
0: Po me një ditë punë u lodhë më burë, nga e sa u ktheve nga pushimet, po të shpa... O, Naim, të lutëm, po...
1: E, që e mësu keqë, andi, në mësu
0: po, keqë. Po, pëse më, se jemi të shiko... Të gjithë ata që nga të gjojnë, ka ko, e të paktën me sa i di, ka ko që nuk po bëjnë pushime. Shtu që kjo që ti përvend pushime, nga lodhën pushime, të shpa ke rëndë, këpëton, është...
1: E rëndë, drejtë, është pa peti, drejtë. Ka e zonë, rrisë zonë.
0: E di. Dhe im...
1: Edhe ku shpitojnë ato demelet e o Andi.
0: E, është vërtet.
1: Demelet ka shumë patere.
0: E di, u ecën, gjitha dhe u ecën.
1: Yes.
0: Dhe im, atë kam pushuar do njerë nga puna.
1: Jo i herë, pa dy herë, tre herë.
0: Si e ndjerë, si, që ndjesi e ke pasë?
1: Po i që Andi, a i kje shpijem, thirë që prava, hajde, hajde, se na duhe.
0: A të thirrnin prap te puna që ishe?
1: Po.
0: Ah, okay. Po.
1: Si bësh?
0: E kuptoj. Po jo që të shkosh, që të pushojnë, që ta lesh atë punë, të fillosh punë në një vend tjetër.
1: Ah, për vend tjetër punë kam dhënë 56 në Andi.
0: Po pra, po pasi të kanë pushuar, po them, që patë nuk ka rastisur që të pushojnë, po mos të trasin më.
1: Po ka pasër, kina maru, jesu kina maru, ka maru e loj puna tjede.
0: A jo, kjo është tjetër gjë.
1: E, kuftoj. Po kina pasër një rast fort që si puna, po tani, pa e lojnë të mua betë.
0: Jo, së jo, së zdoj themi gjitha, jo. Naim, përshëndes, të urojë ditë mbarë dhe me kratë jetën. Urojë
1: ditë mbarë, inshallah.
0: Kënaqësi. Gjithashtu dhe ty, gjithashtu. Ciao, dëgjojemi. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Andi.
0: Mirëmëngjes, Onida, si e?
2: Shumë mirë, shumë faleminderit. Mirë, po ti, Andi?
0: Mirë, shumë mirë. Mirë, në kënaqem kur zgjojmë gjë se vipër në radio edhe është ditë. Do të thënë, më bëhet zemra mal.
2: Po, kjo radio në mëngjes që ne vetë dëgjojmë ty, jemi tamam me vërtet këtë do kafe në mëngjes me juve duke u dëgjuar.
0: Shumë faleminderit.
2: Jeni qetësia jonë që nisim ditën gjithmonë.
0: Shumë faleminderit. Sonila, a të kanë pushuar ndonjëherë nga puna?
2: Me thëmë drejtën e Andi, kur isha në moshën do më thënë që kam filluar punën 25-26 vjeqë në atë kohë, unë i respektoj dhe kam shumë respekt për ato që kam punuar në për lokale e këshu që më kanë bështetur gjithmonë, edhe ka qenë dhe rasti vizitri që nuk e harroj, që unë nuk isha në atë në vizitri sepse kisha familjen, do më thënë shkova dërkova me familjen timë në një vend tjetër, edhe në bëllësirë në vitit rima kishtë në ruajtur aty në frigorifer. O kupto?
0: Ne,
2: që ai shumë respekt kam pasur edhe i respektoj.
0: Do më dhe nuk e ke përjetuar këtë ndjenjën e heqes nga puna.
2: Jo, jam larguar unë nga aty,
0: jo,
2: po të më kanë
0: bajtur
2: shumë mirë. O kupto që i respektoj ku do që të ndodhen të shi. Dhe Andi, përshëndes të gjithve dhe një ditë të më mbarë.
0: Ditë mbarë dhe për ty, Sonila, dhe kënaqësi. Do të dëgjojmë. Kalofsh mirë. Ciao. Rudina thot doja të për temën Andi dhe më kanë hequr, por dhe kam ikur. Pastaj kam shkuar prap, kam kërkuar punë dhe për fatin tim të mirë më kanë marrë. Mua s'më duk si Naimi sa i hyn me shumë energji në emision, thot Rudina. A e prapo këtë herë prandaj po e pyeta Naimin që të ka lodhur pushimet, se ka qenë me pushime, prandaj i ndihet zëri pak i lodhur. Prandaj është ishte ashtu dhe nuk duket si naimi, është e vërtetë ashtu, ashtu ndodh. Do të dëgjojmë në këto momente Tonight nga Raymond dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:26 minuta.

Rikthehemi, rikthehemi në studio 069 20 70 222. Është numri i telefonit pra për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë po shikoja një video, një është çudi e madhe pse ka filluar të shpërndahet një nëse. Do e diskutojmë pak më vonë. Do flasim për një paradë që ka ndodhur në Oklahoma dhe është thyer një rekord botëror atje. Vazhdojnë thyerjet e rekordeve botërore, ç'i bëjmë tani. Por janë paraqitur brenda një parade 3596 makina klasike. Nga këto të vjetrat, nga old school, si i thonë. Parada e rrugës pra, parada e 100 vjetorit të makinave klasike është zhvilluar këtë të shtunë që kaloi dhe ka thyer pra këtë rekord. Dhe kanë thënë pra këta organizatorët, jam shumë krenar për për këtë pra, për këtë festival që nëse mund ta quajmë të tillë, dhe shumë i emocionuar që vendos një rekord të ri botëror, kështu ka thënë edhe kryebashkiaku i këtij qyteti. Ndërkohë, parada në kryeqytetin e rrugës 66 në Tulsa ishte një përpjekje gati një vjeçare nga partner në të gjithë Tulsën për të t'i kujtuar botës se ne jemi kryeqyteti i rrugës 66 dhe se asnjë qytet nuk i bën gjërat ashtu siç i bën Tulsa. Tani për 100 vitet e ardhshme, sa herë që dikush përmend 100 vjetorin e rrugës 66, do të kujtoj Tulsën në Oklahoma, ka thënë pra kryetari i bashkisë këtij qyteti. Por imagjinoni të shikoni në një vend pra një sa ishim 3596 makina klasike, nga këto keni parasysh to që janë të vjetra, të punuara. Shumica e këtyre makinave janë si të punuara me dorë. Janë kutiun, do të thon, të vjen keq ta ndezësh. Aq të bukura janë, aq të papara. Por do të thon ti shikon një edhe ngelesh, ndalon edhe nuk bën asgjë në atë moment, ta shikosh ndërkohë që ecën, si e ka gomat, si e ecën, çfarë zhurmë ka. A ecën shpejt, se ecën shpejt. E jo, më të shohësh 3000 e sa ishte më dhënë, 3596 makina të tilla. Papara fare. Ne ndërkohë do të kalojmë, do të dëgjojmë. Një sekond. Mosa, Cardigans. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Vazhdoni na shkruani për pyetjen pra që kemi për sot. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna apo jo? Për ta diskutuar gjëre gjatë, ndërkohë do flasim pak, po shikoja një video që ju thashë edhe që parë, një video që ka ndodhur në qytetin e Parmës të Italisë. Dy profesor ose më saktë një profesor në një mbasditë të bukur, po ecte në këto rrugicat e shkollës së Parmës dhe i del përpara një grup studentësh. Në fakt nga video ishin një grup studentësh me ngjyrë dhe fillojnë të debatojnë. Ndërkohë njëri e xhironte dhe të tjerët ishin mbledhur aty dhe nuk edhe po debatonin me të. Kur në një moment njëri prej tyre e sulmon profesorin, i turren edhe të tjerët dhe fillon një sherr i madh dhe një nga studentët e rrezon profesorin në tokë, fillon ta qelloj, shkon edhe një student tjetër dhe edhe ai bën të njëjtën gjë. Ndërkohë vjen një profesor tjetër më nga larg për të ndihmuar të profesorin e parë, edhe aty fillojnë të gjuajnë dhe bëhet pak një rrëmujë e madhe aty. Vjen një profesor i tretë dhe që deri diku i ndalon, i thotë shikoj se do ju thras policinë, çfarë bëni kështu? Po e shikoja, po ndërkohë që po e shikoja, pavarësisht çfarë mund të ketë ndodhur, nuk e di kush ka të drejtë e kush jo. Por ishte një pamje shumë e shumtuar, do të thënë që të qellosh një profesori, të dalësh si një band e një lagje dhe të qellosh një profesori, nuk e di, do të thënë është pak kështu si nuk e di, ishte edhe në mosh, nuk është se okay, mund ti po të ishte një profesor i ri, hajde se mund të thoja që shiko se palet do ta ketë tepruar, edhe mund kisha ndonjë ide paragjykuese për të. Por jo, ishte një profesor në mosh që kam përshtypjen do këtë bërë punën e tij tani, nuk e di, por një pamje shumë e shumtuar. Gjithsesi, po merren zyrat e përkatëse pra në me këtë gjë. Jam i sigurt që do shkojnë përpara drejtësisë këta studentë sepse janë të gjithë me fytyra, nuk është se është shumë e lehtë për t'i kapur edhe për t'i nxjerrë përpara drejtësisë. Më duket një çmenduri, më duket një çmenduri kolektive, jo vetëm në një vend, jo vetëm Ballkan, jo vetëm në, po në gjithë botën. Nuk e di, njerëzit nuk janë më si më përpara. Kemi një pse çka filluar ose na ka rënë ndonjë rondele, ku diu, ndonjë vit nga truri. Edhe sikur kemi ca kështu ca lajthitje të vogla, por nuk e di, është thjesht një hamendsim.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe na ka shkruar Ibrahimi dhe thot çfarë thot Ibrahimi? Pse s'më del këtu mua? Okej. Okay. Ibrahimi thot mirë mëngjesa. Një moment. Pse iku kështu? Një moment, se jemi me telefon të ri, sa akoma s'e kam mësuar si përdoret. Mirëmëngjes Andi, fale aftësive profesionale deri tani nuk më ka ndodhur ndonjëherë të më pushojnë nga puna, thot Ibrahimi. Okej, Ibrahim, përshëndes edhe të uroj ditë mbarë dhe me kratë leta në punë. Ndërkohë, Rudina thot se di Andi qofse një ditë ky emision mos të jetë më mirë mos ta mendoj, po shijoj momentin më mirë, thot Rudina. Çdo gjë e ka një fund, kështu që edhe në përjetësi nuk mund të shkojë kjo gjë, ja, por gjithsesi për momentin jemi mirë, kështu që nuk ka nevojë as pse të ta mendosh këtë gjë. Do flasim pak për një gjë kështu që e kanë studiuar shkencëtarët vërdall, më ju e dini sa i dhënja më pas tyre fjalëve të shkencëtarëve, i marr për bazë. Por në këtë rast kam dyshimet e mia, ose të paktën dyshimet e mia për nëse funksionon kjo gjëja për në Shqipëri. Pse e them këtë gjë? Sepse studiuesit thonë që për femrat një nga gjërat më atraktive ose më tërheqëse tek një mashkull është leximi i librave. Pra, në 74% të femrave që janë marrë në pyetje jashtë Shqipërisë, duhet ta saksojmë këtë gjë që në fillim, që dimi të saktë. Jashtë Shqipërisë. Pra, kur i kam pyetur, ore, çfarë të pëlqen? Kur lexon ose kur të sugjeron një libër, kështu, është shumë seksi, është shumë i papar, më pëlqen kështu. Dhe po mendoja thash, po të pyesësh vajzat në Shqipëri, që çfarë të pëlqen tek një mashkull, unë jam i sigurt që mund të dalë ndonjë ja për ju një 5% e femrave në Shqipëri që mund të thotë që më tërheq shumë kur flasim për librat ose kur flet një djalë, lexon ose kur e shikoj që më sugjeron një libër. Jam i sigurt për këtë gjë. Madje kam një përshtypje që edhe po dëgjova ndonjë vajzë që thotë, "Oh, sa e bukur është kur më thotë për." Kam përshtypjen që është 50% e këtyre vajzave janë që shtiren se nuk e kanë të vërtetë. Kështu që nuk e di pse jemi larguar kaq shumë ne nga kjo moda botërore dhe kemi marrë një mod tonën dhe vajzat sot në Shqipëri nuk e di. Nese se do ta bëjmë të një dit pyetje. Ja, është, doli edhe një pyetje tjetër për ditët në vijim. Mirë, do kalojmë një herë, do dëgjojmë Lenny Kravitz dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radion.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me punën. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje goditse, tronditse, shkatruese, nuk di, moralizuese, të gjitha i ka brenda. Ndërkohë, do flasim për një fermer 78 vjeçar, ai ka është nga Turqia. Po, nga Turqia. Ai synon të mbaj gjallë mjetet bujqësore që ka përdorur në të kaluarën e tij, duke krijuar mjete në miniatur në punishten që ka ngritur në shtëpinë e tij. Ai fiton duke kultivuar dhe duke rritur bakti në fshat, por çfarë bëri? Hapi një punishte në shtëpi rreth 10 vjet më përpara për të ruajtur jetën rurale që pa që në rinin, që kur ai ishte i vogël fare pra. Duke përdorur dru, metal dhe materiale të ndryshme, ai krijon versione në miniaturë të qeve, makinave të shqirjes, të mjeteve bujqësore të përdorura në të kaluarën. Të gjitha me dorë, pra i bën këto gjëra. Ai përdor lima, thika dhe mjete të ndryshme dore dhe shkruan gjithashtu poezi për shumë luftra. Hajde që nga kështu që ka gjithollog, është duhet jetë me origjinë nga Shqipëria ky. Ai deklaroi se mund të bëj vegla të ndryshme bujqësore me vegla të ndryshme dore, duke thënë doja që brezat e ardhshëm të shihnin dhe të kujtonin se gjëra të tilla kanë ndodhur më parë. Ata nuk e dinë të kaluarën, nuk mund ta dinë të ardhmen. I bëra këto në mënyrë që ata të kujtojnë. Kështu pra ka thënë 78 vjeçari, dhe shumë mirë ka bërë, shumë mirë se ja sot, për shembull, këta brezi i ri që lindin e që po rriten në këtë modernizim që i kanë të gjitha, i duan të gjitha tani, është ajo shpreha e dua tani. Nuk di, do të thënë, këto as kanë vuajtur ndonjëherë, as nuk do vuajnë ndonjëherë, ose do vuajnë kur të jenë në një moshë madhore, kur të fillojnë që ti sigurojnë vetë gjërat, atëherë do të kuptojnë se sa e vështirë është kjo gjëja. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Alanis Morissette me Crazy. Është ora 5:51 minuta. Vazhdojmë mirë, edhe pak edhe shkojmë në gjysmën e emisionit.

0: Club FM.
1: Për ku kështu?
2: Një 88 vjeçare kishte mbajtur në kopshtin e shtëpisë së saj një bombë për 66 vite me radhë. Dhe e kishte një nga këto bomba, tani nuk e di të cilës lufti bie, por është nga këto predhat, nga këto që ka rënë dikur dhe u ka rënë në obor dhe ka lënë aty. Madje mirë që e kanë mbajtur, por kur i vinin miqë kështu i thonin, "Ej, ke dëshirë ta shohësh bombën time?" Dhe miqt ngelesh e thonë, "Ç'është kjo pyetje më? Po ç'është kjo?" Po, hajde me mua, dhe ta edhe shkonin i tregonin bombën, ishin i tregonin këtë predhën. 66 vjetë me radhë. Një ditë bukur, është lajmëruar policia, nuk e di, një baçavan aty pranë e ka parë, e ka nuhatur këtë gjë dhe i ka lajmëruar policinë. Ka ardhur policia dhe ka thënë, "Po ç'është kjo punë, më zënë, si ka mundësi që ti nuk ke lajmëruar më përpara?" E po tha, "Shiko, tha se me bashortin tim që i shkoft shpirtin pa raj, se kishte shumë, po shumë vite që kishte ndruar jetë. Ai më thoshte që se është ishte ushtarak, pra, ish ushtarak. Ai më thoshte që nuk ka problem, nuk ka rrezik, jemi mirë, është bomba jon, nuk na e merr kush bombën ne." Dhe tha, nga që më kishte thënë bashurti kështu, edhe ne bile se unë ulesha aty, e bonim gallat. Edhe ndërkohë këta, çfarë thua, moj zonj, si moj nuk është e rrezikshme? E nesër gjithsesi, kanë bërë ato ekzaminimet, më pas e kanë zhvendosur nga shtëpia e tyre, e kanë çuar në laboratoret e tyre për ta, si më thënë, për ta zbërthyer dhe për ta çuar çdo gjë tjetër e sigurt. Por ka shpëtuar 66 vjet, imagjinoni, sa mirë që s'na ka rënë të shkojmë për vizitë tek shtëpia e kësaj zonjës. Do na tregonte bombën. Që të bjerë të fikt aty direkt, pa, edhe qa kjo është bëmë, edhe në tokë, imaginoni që farë të merri.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me punën. A jeni pushuar ndonjëherë nga puna? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të poshikoja... më duket se është ndeshje ndër ndeshjet e fundit. Ka luajtur Zvicra me një ekip së fundmi, me një ekip nga ishte ky ekipi? Një moment, se ta zbulojmë më një herë. Atëherë, me një ekip nga Jordans, okay. Jordania i bje, ha? Jordania, po. Pastaj luajtur Zvicër Jordani. Dhe kanë qenë duke ishin 1-0 për Zvicrën. Edhe ka në një moment caktuar një prej lojtarëve të Jordanis i ka thënë i ka thënë lojtarëve të ekipit vetë, dëgjoj, duhet bëjmë pressing lart sepse kështu do t'i mundim. I ka thënë ortakët e vetë, ore, ç'është kjo pressing lart, dolla, se trajneri na ka thënë që duhet i presim, duhet të jemi më poshtë në mbrojtje, duhet të, do të thonë, mos ta ndryshojmë skemën ju. Jo, ç'keta lehet tani të merr vesh ai trajneri jon tani. Hajde vetë pressing jemi të gjithë aty që ti ja marrim topin e t'ja bëjmë gol, se po na mundin, edhe jemi 1-0. E nesër, gjithsesi e dëgjuan të, se gjithsesi lojtar një nga lojtarët më të vjetër të ekipit. Edhe e dëgjuan, tha, "Nëse e di ky." Edhe kështu bën. Një të vajtur bën pressing lart ta, një të shkuar Zvicra me 3 pasime, 4 pasime bën gol. I shkriu pak. Dhe nuk e di tash, jam shumë kurios për të folur për pjesën e dytë të kësaj historie kaq më gjepsëse. Se çfarë ka ndodhur në dhomat e xheshjes kur kanë vajtur, çfarë i ka thënë trajneri këtij mjeshtri të madh.

0: Mirëmëngjes, kthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Grupi i Vrapit Vlorandi.
0: Përshëndetje, grupi i Vrapit Vlor, si jeni sot?
1: Grupi plot, mirë, temperatura fantastike. Mirë, shumë mirë, super fare.
0: Ore, dëgjova unë apo do sikur e ka mendjen për shi? Mbase jo sot, po këto ditë.
1: Po, e di, do ta freskohet ai një çik.
0: Po pra, kështu sikur jo. Nëse do ta shohim, me kalimin e kohës. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen tuaj.
1: Jo.
0: Atëherë pyetja për sot ka të bëjë me pushimin nga puna. Të kam pushuar ndonjëherë nga puna?
1: Të kam pasur, Andi, nuk e kam pasur të shantë, Andi. Nuk e kam pasur të shantë atë një.
0: Pse?
1: Po, të ka pasur sepse, shiko, në momentin që mbylla shkollën e mesme, kam punuar diku një vit e gjysmë, që ande u largova bërë shërbimin në shtarak, edhe kështu pastaj fillova punën private time, sepse kanë qenë vitet kur ndrojë sistemi, diku në 90-ën, edhe fillova punën time, që kam filluar me licencë me timja 91-shi edhe vazhdoj të jem me licencë në punën time sot. Kështu që
0: as të kaj, e kuptova. Mirë. Mirë të përshëndes, ma përshëndet edhe grupin.
1: Po ndihet, po s'është Andi, po s'është një gjë e bukur të pushoj nga puna, Andi.
0: Po nuk e thash, s'po flas për gjërat bukura. Kush tha që po flas për gjërat bukura?
1: Si ndihet, si dreqita.
0: Pikërisht për atë desha të dija që se çfarë lloj ndjesie si
1: Andi,
0: sepse janë mendime të ndryshme.
1: Andi, sipas shikoj, sipas në një forum tjetër mund të kesh edhe ne në punën tonë për shembull nuk ja marrim atë që duam apo të jetuaj, quajmë një far jo mos koordinimi edhe në këtë rast në fjalë që thonë ju me fjalë pushim nga puna apo një njeri që pushon nga puna ka shumë arsye, por kur ai njeri është në një kredi, kur ai njeri është në një ekonomi të çaluar, kur ai e kupton ti se çfarë ndodh me atë person, katërim total, do të thuash ti do marr, se s'ka gjë tjetër, do marr edhe arsye, pse? Se ti mund të kesh të probleme, por nuk je punëtor, nuk je i përgjeshëm, nuk je pastaj nëse fatkeqësisht je i kompletuar si njëri, je punëtor, je korrekt, je dhe të pushim nga puna është të problemi më.
0: Shiko, arsyet e pushimeve janë të ndryshme. Prandaj edhe për shembull, prandaj edhe desha. Ka raste për shembull që mund ta kesh shefin ose si më thon menaxherin që ke në krye, mund të jetë ndonjë ignorant që nuk ja ka idenë që merret vetëm me gjëra personale dhe të vihet këmba këmbës nga mbrapa dhe të heqen. Dhe ti je sa duash, ti je korrekt, ti je serioz, ti je punëtor, dhe pronarët në përgjithësi nuk është se u shkon e vërteta në vesh, po i shkon ajo që i thot menaxheri ose i thon ata që i kanë njerëzit pranë.
1: Jo, Mario, Andi, gjod, e vërtet, edhe kjo ndodhet edhe kjo është rati rall, po ki parasysh në thoi za gomarti, do çdo njërin në punën e vet. E do një gomar sepse do që të mbaloj, do që të mbuloj punën e veta. Një specialist të midfield, një njerëz korrekt, një njerëz le të jetë palaçu i palaçuave, nuk e heq dot na puna, nuk e heq dot sepse do të mbuloj dhe rezultatin e punës së ai të shefit. Ai s'mund të heqë një specialist dhe të mbaj një njerëz që nuk ka rezultate dhe të bëj mund. Kupton? Duhet një gomar në punë të mbuloj hallet e ndërmarrjes të objektit a ku diun çka punë mund të jetë. Kupton?
0: Jam dakord që duhet, nuk thot kush, por nuk është se po u hoq një person nga puna, nuk gelet pa u bër puna. Do bëhet punë më pak punë madhe, nuk e plas kujt. Kush do ta marrë vesh atë gjë?
1: Jo, ndërse në një merë dash me një specialist, me njëri korekt, me njëri të regull të qalon pasaj puna, sepse ai tjetëri nuk të vjen në orar, të vjen 10 minuta me vonest, ai tjetëri tezje halla, gjysh i vdesin tezet edhe hallat nga 10-er, edhe qalon puna pasaj, se ka prodhim, ka kontrata, nuk është ka gjithjesht. Me gjitha të nuk është që e mirë, që një person, ka që korekt, sa e përshkruat juve, ti që bëhet një administrator apo një ku di unë nga këta qerat që të gjithë që janë këta ti që bëhet për të pushtuar nga puna nuk është gjemi,
0: ne e kuptoj. Mirë, turë të përshëndes,
1: ai person do t'aj gjej, ai person
0: do t'aj gjej vetëm, nuk diskutohet,
1: që ti bësh ati Dembeli, që ti bësh ati Lafazanit, që ti bësh ati që të punon 10% dhe duke sikur ka përmbysur punën ati, atyre që du bësh, pa një njeri korekt, i regull të e kërkojnë të shiri, e kërkojnë të gjithë. Nuk...
0: E, këptoj. Ju përshëndes, uroj t'ja kaloni sa më mirë dhe shumë falë edhe grupit. Shumë faleminderit, gjithashtu edhe për ju. Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mëngjes Anti Muhamedi nga Kosta.
0: Si kalove? Si jeni? Me shëndet?
2: Mirë.
0: Më bëhet qefi. Nuk e di, pyetjen e dëgjove? Pyetjen që kemi përsëri.
2: Pyetjen e dëgjova, po tani jam pensionist. Unë po s'ka patë probleme, s'ka patë probleme fare, s'ka një që ka puna me dhe gjithë, dhe gjë, e kam bërë, për të përsemi, vetë në 2005, ma që në ka puna ma, kërë i PDR për shetë, po bërë një gjithë i dhe një gjithë me në legje, dhe gjithë të regu. Po që, ashtë një gjë e keqë, që që nga puna një që përna që përna me dhe gjithë të pasër, që vërë kërë përna, po, tani, zdoj gjë më ndodhi,
0: zdoj gjë ndodhi, e vërtet. Gjithës si komplimente që s'ju kanë hequr asnjë nga puna, se gjë e rralë kjo gjë, sidomos faktën në demokraci.
2: Se puna është baza jetës.
0: Pa tjetër që po, pa tjetër. Të pret krahat normalisht paktën për nga krahu i punonisit është shëtmeshme.
2: Si e thonë latë, vetër me gjithë të gojë, po të kjo puna, vetër me gjithë të gojë.
0: Mhm, e vërtet. Të përshëndes edhe kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë të mbarë. Kalofsh mirë.
2: Gjithashtu edhe unë të uroj një ditë të mbarë.
0: Shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Çao. Mirë, do kalojmë një herë Working on a Dream nga Bruce Springsteen. Dhe kthehemi vetëm pas pak.

0: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapër Radio.
2: Rikthehemi dhe do të flasim pak për gomerët, por specifikisht në Francë, sepse ata po bëjnë mrekullira. Gomerët po jo përdoren për të ndihmuar pacientët që janë me probleme të shëndetit mendor. Një spital pranë Parisit ka gjetur një mënyrë shumë të veçantë për të ndihmuar pacientët e tij. Për pacientët në depresion, që kanë angst, me autizëm, apo dhe edhe smundjet të tjera që kanë lidhje me mendjen, dhe terapia kanë qenë gomerët. Programi funksionon që nga viti 2016 dhe konsiderohet i vetmi i këtij lloji në Francë. Pacientët kalojnë kohë me gomerët, i shëtisin, kujdesen për ta dhe ndërveprojnë me ta, gjë që sipas mjekëve dhe infermierëve ndihmon në uljen e stresit, vetmisë dhe përmirësimin e vetbesimit. Shumë pacientë thonë se pas seancave ndihen më të qetë dhe më të relaksuar. Stafi i spitalit thekson se terapia me kafsh nuk zëvendëson mjekimin, por mund të jetë një ndihmë e rëndësishme në procesin e shërimit. Për shkak të rezultatave të larta, programi është zgjeruar edhe me kafshë të tjera si lepuj, breshka dhe idhe zoq. Në fakt unë gjithë këtë informacione dhash që nëse Franca ka nevojë për gomer të tjerë, mund të vijë ti marrë këtu në Shqipëri ka sa duash. Sidomos afër këtij afër rrugës Elbasanit, diku ande nga parlamenti, plot gomer pafund, gomer, po me cilësi, ha? Me cilësi që të ndihmojmë fiks fare për çfarë do lloj problemi që të kesh që ka lidhje pra me këto gjëra. Kështu që gomer pafund pa lek, s'ka nevojë. Lek s'ka. Thjesht eja merrini dhe na i hiqni.

Redi nga ka shkrua nga Piza dhe thot Ljumë si ti në nash Shqipri ta kanë bërë një liqë të ri. Të rinë duhet të ndrojnë gjini, Edi Rama me fikë në dorë ne i bën fëmijët transgjinor. Ministra dhe deputet ta provojnë të fëmijët e vetë. Kështu na shkruan Redi. Redi, të përshëndes, të uroj një ditë mbar. E vërtet problemi madh kjo gjëja. Por nuk shumë gjëra po kalon Shqipëria kohët e fundit, jo vetëm kohët e fundit, gjithmonë ka kaluar lloj-lloj gjëra. As do t'i kalojmë edhe këto. Do bëjmë si do bëjmë. Ndërkohë do të kujtoj të gjithëve që jemi në përku këtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora në këtë moment 6:21 minuta. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me pyetja ka të bëjë me punën. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal.

Rikthehemi në transmetim. Ndërkohë, mirëmëngjes Sando, më kanë hequr dy herë nga puna për tekat e një first lady. Pastaj ku tjetri besonte më shumë fjalëve të patronazhistëve. Na shkruan për parimi, okay? Të lutam edhe vjetshëm për kryetarin e ri se ishte e bukur. Për cilën vjesh e thashun këtu apo është në një vjesh ndë diku? Të lutem për parim ma thuaj sepse nuk e di për çfarë. Për këtë që thash që sapo lexova që parë, që na e solli Redi apo për ndonjë tjetër. Ndërkohë që na shkruan për parimi, atëherë do flasim pak për paradën e Arsenalit, të cilët festuan kampionatin e këtij viti para disa ditësh dhe ka rritur një rekord të jashtëzakonshëm. Është parada më e madhe që është parë ndonjëherë në Angli, me mbi 1.5 milion persona në përsheshet e Londrës për të festuar pra kampionatin që sapo fitoi Arsenali, një super super vit. Mund të fitonte edhe Champions League-n, edhe mund të bëje një fest dyshe, por gjithsesi edhe kampionati ishte një histori, si histori hirushe mund të dukej. Arsenali në fakt që vitet e fundit e kemi thënë edhe herë të tjera që ka shkuar shpesh herë gati duke e fituar deri javët e fundit dhe o City, o një tjetër, o Liverpooli, nuk e di, e kanë parakaluar dhe ja kanë marrë në javët e fundit. Më në fund arriti që ta mbaj dhe ta bëjt vetin kampionatin dhe i kështu ja kanë shpërblyer tifozët e Arsenalit, kanë mbushur gjithë dynjan me njerëz për të festuar pra për Arsenalin.

0: 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall. Për ku kështu ka shpejt po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetje ka të bëj me pushimin nga puna. A ju kanë pushuar ndo njëherë nga puna? Apo jo, kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, për parimi thot, për zgjedhjen e kryetarit të ri, por zgjodhëm një të vjetër. A, është poezia e, më duket se... E djeshme e redit, e djeshme jam duket se ishte? Jo, e para disa ditve. Okej, okay, ja se po i lexoj direkt. Atëherë, u bën zgjedhjet në parti, e kanë zgjedh kryetarin e ri, e hoqën kryetarin e vjetër, dhe kanë vën një kryetar tjetër. Por çe do kryetarin tjetër e kanë zgjedhur më të vjetër? Ok, shumë e bukur. Shumë e lezetshme kjo. Redi gjithmonë na sjell gjëra shumë interesante me këtë pjesën e rimës. I ka shumë të goditura, shumë pikante mund ta quajmë. Mirë, ndërkohë do flasim pak për shkencëtarët kanë dalë në përfundimin që shumë kohë më përpara, 400 milion vite më përpara, pas kanë qenë pemët, nuk është se quheshin diçka e madhe. Jo, pas ka pasur gjëra pak më të mëdha se pemët, ose pemët nuk ishin më të, pas e ishin më të vogla, por në vend të pemëve gjërat shumë më të mëdha që bënin hije kështu, pas kanë qenë kërpudhat, pas kanë qenë kërpudha shumë të mëdha. Që mendohet pra që ishin gjërat më të larta dhe më kështu që na, si më thënë, na shoqëronin gjithkohon. Tani nuk e di se çfarë ndodhi, kush i hëngri, kush i prishi, ku nuk duruan dot kërpudhat që u dorëzuan edhe ran dakord me njëra tjetrën që të zvogloheshin, të jenë në miniatur edhe t'i lënë hapësirë pemëve. Të nuk e mora vesh kur ndodhi dhe pse u dorëzuan kaq shpejt. Gjithsesi, historia pra ka treguar nga analizat, nga studimet që kanë bërë shkencëtarët, pra kanë dalë në këtë lloj përfundimi që kërpudhat pas asaj çgjë është shumë interesante do ishte. Po të bëje ecje në mal për shembull dhe të kishe kërpudhat lart, që të hija do ishte shumë e bukur, do sepse hapësirën që zen është si çadër. Imagjinoni, domethënë, ti të ecësh dhe të kesh çadra gjithandej dhe ti ecën vetëm në hije. Edhe me pemë është bukur, nuk është se është keq me pemë, por edhe me kjo me kërpudha është shumë interesante. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Coldplay me Up and Up nga e thash pra një herë nga Coldplay, çfarë pse duhet ta thoja prapë? Nëse

Një histori shumë interesante, një vajzë para disa vitesh humbi babain e saj, por nuk po e përjetonte mirë humbjen e të atit. Dhe çfarë bënte ajo? Ajo i shkruante gjatë gjithë kohës numrit të babait të saj, i shkruante gjërat që i ndodhin gjatë ditës, si ndihe, çdo ndryshim që i ndodhte, gjërat që i ndodhin me shoqërinë, me përballjet, vështirësitë, kur në pas 4 vitesh, nuk e di, ishte 4 vjetori i ndrimit të jetës së babait apo, por diku te pas 4 vitesh ajo bën një i bën një mesazh shumë të gjatë numrit të babait të saj dhe i thot luftrat që kishte përballuar në ato 4 vite. Ajo kishte mundur kancerin, kishte mbaruar, ishte diplomuar, kishte pasur përballjet shumë të forta me shoqërinë e të tjerë të tjerë, por një letër shumë e gjatë dhe e ndjer ndaj për babain e saj. Kur i kthem përgjigje dikush tjetër, një person me emrin Brett, dhe i thot të kërkoj ndjes, un jam Brett, jam personi që ka marr numrin kur pas ka ndruar jetë babai yt. Un i kam lexuar të gjitha mesazhet që ti ke shkruar në këto 4 vite, por nuk kam dashur që të shqetësoj, për pjesën ndjesis apo lidhjes që ke pasur ti me baban tënd. Madje që se do ta dish, mua më kanë ndihmuar shpesh herë, këto mesazhet e tua më kanë ndihmuar, më kanë dhënë forcë, sepse para disa vitesh mua më ka ndruar jetë vajza ime e vogël nga një aksident, më duket diçka e tillë, dhe këto të gjitha mesazhet që më ke dërguar ti më kanë dhënë një forcë, më duket sikur më dërgonte vajza ime. Domethënë ishte një lloj historie shumë një ironi fati mund ta quajmë, por që rastiste që kishin të dy palët ngushëllonin njëri tjetrin për ngjarjet që u kishin ndodhur. Nuk e di, ka ndonjëherë, duket sikur bëhet si me dorë, fati ndonjëherë godet në shenjë edhe i le pa fjalë të gjithë dhe nuk e dhe një lloj shpjegimi si çfarë shpjegimi ti japësh këtyre historive. Në fakt i vetmi shpjegim që më mund t'jap është një këngë nga Paul Simon, Father and Daughter.

0: radio në kombëtare, Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një baba shumë t'jashtëzakonshëm. Çfarë ka bërë ai? Ka marr djalin e tij, ai e ka djalin të paralizuar totalisht. Dhe sigurisht që i e mundohet ta në luftën e përditshme që ka me djalin, mundohet që ta fusi në atë jetë normale. Dhe çfarë në jetë normale, çfarë konsiston pra te ky baba? Përveç se e merr gjithandej, në plazh, në dyqan, gjithandej e ka çuar dhe në një koncert metal heavy metal më sakt. Dhe një çmenduri totale e shikonte lumturinë tek sytë e djalit të tij, sepse e dinte nga diskutimet që kishte me të, e dinte që ai e kishte shumë qejf atë lloj muzike. Çkemët keqë babi tha, po do të çoj unë, do shkojmë në një koncert dhe ta shijojmë ashtu siç dim vetëm ne. Dhe ashtu bëri. Dhe djali i tij u lumturua. Do të dëgjojmë Metallica. Kthehemi pas pak.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do të keni klubin e mëngjesit, katërshën fantastike. Evin, Gentin, Sashën dhe Altinin do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë mbyllim këtu, do dëgjohemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur, ciao.

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Ora 7. Me Gentin, Evin, Sasha, Evin. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
3: Mirëmëngjes.
4: Me këto performancat e qeverisë apo asgjë.
5: Po, Sasha na njoftë.
3: Performanca e qeverisë u mbajt ditën e djeshme.
4: S'pata mundësi.
3: Normalisht që ai është shumë orator edhe mundohet që të
4: bëj
3: bashkë me mendjen, me fjalët e tij.
5: Një zgjedhje fjalësh.
4: E hëngri dikush karremin apo jo?
3: Jo, nuk e hëngri askush karremin. Protesta nuk u ndalua pavarësisht se disa orë pas fjalimit të kryeministrit. Protesta dje ishte edhe më masive. Është paralajmëruar një protestë tjetër
5: për sot,
3: është tjetër një tjetër të shtunën në orën 10 të mëngjesit, kështu që njerëzit me sa duket nuk kanë ndërmend të tërhiqen.
4: Po ishte një pyetje retorike që tha Rama,
5: duhet të tërhiqen zvarr. Mund
4: ta anulloj një projekt kur tashmë ai është firmosur tha. Ço ti bëjmë dash?
3: Aga se tha, nuk kuptua mirë çfarë
5: tha. Nuk ka një projekt. Nëse do kishte një projekt, atëherë un do ta kisha anulluar ose jo, por nuk ka një projekt.
3: Ka vetëm një licencë.
5: Njerëzit ulin
4: pyetje,
5: dakord, s'ka projekt, nuk ka projekt, dakord, po pse fadromat po hedhin gurë dhe fadromat
4: po.
3: Po sheshojnë vendin.
5: Po sheshojnë vendin, po.
3: Ka shumë zhavo. Për momentin po bëhet një studim.
4: Po gropat pse bëhaven apo?
5: Po ai sot ria pse u mor zvarr që studiohet?
3: Po. Në fakt u shkarkua drejtori i policisë. U shkarkua drejtori i policisë.
5: Jo, jo, jo. Jo, jo, licenca po, jo, jo, dy kompanive.
3: Jo, kontrata po. Edhe kontrata dhe licenca.
4: Ky zotria po përfaqëson dhe firmën, domethënë, momentin që u hoq licenca dhe ky lauduar, besoj.
3: Ky paga shumë. Ky gjati po thotë.
4: Ky gripi po.
3: Po çfarë jam un tradhtar, po un nuk jam tradhtar juaj, un këtu jam prej jush, un ju përfaqësoj juve. Si do t'ja bëja un këtë kombitim?
6: Si ma ke studiu?
3: Madje, madje tha që keni shumë të drejtë që protestoni, sepse nëse
4: un do vi me jush.
3: Jo, jo, tha, nëse do kisha qenë un në vendin tuaj, un do kisha protestuar 3 herë më ashpër se ju.
6: E pra pse nuk erdha atëre? Hajde me ne aty
3: po. Po tha unë di gjërat që si din. Prandaj tha.
6: Është njësh.
5: A ti në të këshilloj ta ndjekësh faqen, është ja fjalë vërtetë.
3: E ke në çdo platforme ti Altin e ke në YouTube, në Facebook, në WhatsApp, në gjitha ndërtimet.
5: Gjë që është shumë e çuditshme, në fakt unë isha me vajzën edhe për të bindur vajzën, për të vajtur në një protestë, për të kuptuar se ç'është qytetaria dhe normalisht duhet t'i tregoj arsyet dhe pse po shkojmë këtu
3: me vajzën,
5: po. Dhe më i thash sepse do shkojmë të mbrojmë disa zogj që janë në rrezik. Dhe ndërkohë vajtëm deri aty. Po tha, jo, pa një turm të madh, njerëzit tha, pse nuk do i mbajmë zogjt në duar neve që ti mbrojmë? Pravuri re që s'kishte zogjë, tha, hajde mor hiqim.
3: Edhe ti mo
5: hiqet. Utram.
3: Përshëndesim Leardin, i cili thotë se gjithsesi klubi ju uroj një ditë të mbar, sot dua t'ju uroj vazhdimsi me suksese në provimin e parë të maturës. Sa më shumë fat, kemi
4: maturë.
5: Po që ngatit me sikletë sot.
3: Pas banafit tani është maturë.
5: Suksese të gjithë maturantëve
3: që kanë provimin. Suksese të gjithëve, uaçi emocioni.
5: Mos është private, mos është shkolë private, sepse mund jetë megjithëse provimin e maturës. Janë unike për gjithë, kështu që nuk besoj që
3: besoj se po.
5: Suksese duket provimet e maturës duket sigurisht.
3: Nuk varet jeta juaj, por
5: ndjesia që ka studenti apo gjimnazisti është e tmerrshme, sigurisht fundi
3: sa
5: botës.
3: Sa kam ndjesitur unë atëherë në provimet e maturës në Greqi, nuk
5: arrijet.
3: Jo, nuk kopjova, po ishte çështja, jo, secili ka dhe një vend, nuk
4: si, ka dhe një moral, një cik.
3: Po unë nga që më ndjesisin duart shpesh edhe nga emocioni më shton. Jo, më bëj komplet fleta kështu me ujë dhe nuk arrija.
5: Erdi uji, erdi uji.
6: E kujtoj si sot emocionin.
5: Po mirë, si thon kopjes greqisht që të bëjmë kopje për shumë.
6: Adigrafo.
5: Adigrafo.

0: Mirëmëngjes të gjithëve. Genti u po i tregoja historinë e djeshme të koncertit të Mario Biondit, po i tregoja Sashës mbrapa mikrofonit, që në fakt teksa po rria tek vendi im, edhe ishin disa vende bosh aty mbrapa. Ndihmova ca njerëz që të afroheshin tek vendet që ishin bosh, edhe kur më pan më than përshëndetje, ne jemi fansat e Club FM-it. Edhe tash ja çfarë ndodhi, që krejt pa njohur, nuk i njeha, thjesht ndihmova me vendet, edhe e kuptuan kush isha dhe thanë çdo mëngjes dëgjojmë Club FM. Kështu që ne i përshëndesim.
1: Nëse
0: na dëgjojnë sot, ishte shumë kënaqësi. Dhe na thanë që vëjmë muzikë cilësore dhe ne që i bëjmë për të qeshur. Kështu që më bëhet të zemra mal kur çdo mëngjes dikush gëzon ose buzëqeshme ne ose i ndryshohet dita. Ne jemi këtu deri në orën 10, bëjmë punën tonë me gjitha kuicet dhe me gjithë muzikën që përzihet Altini. Na shkruani 069 2070222, sigurisht duam të dim edhe trafikun si është në këtë moment.
1: Ndërkohë kanë ardhur edhe mesazhe të tjera. Mirëmëngjes klubi, mëngjesit, ju uroj juve një ditë të mbar. Sot dua t'ju uroj në vetë këtë ditë apo jo? Jo,
2: jo,
1: provimin e maturës,
0: po e lexuam
1: mesazhin, lexuam, kemi edhe një mesazh tjetër, mirëmëngjes grupi, si jeni?
2: Buongiorno.
0: Mirë,
1: gjithashtu kemi edhe mesazhe klasike.
3: Dëgjoj dhe shkruaj.
1: Sonila Kashar thotë mirëmëngjes grupi, jeni të mrekullueshëm, faleminderit. Sonila dashur, ndërkohë, një mesazh tjetër mirëmëngjes klubista, klubist nga zot Dimitri, faleminderit shumë i dashur. Edhe një mesazh sapo erdhi nga Miri, thotë grupi, si jeni? Si u kam?
0: Mirë, si jeni?
1: Mirë, si jeni? Mirë, mirë, mirë. 20-70-222 është numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të bëni pjesë të kuicëve tona të ndryshme. Shkëm që jemi pak muzika
0: Bob Marley.

0: Në astirë që të ndihmojmë një tjetrin.
1: Kemi pak lajme të këqija nga moti Sasha dashmia.
0: Jo, nuk janë shumë këqija. Gjithë që keni dëshirë të dilni në sheshun e di që nuk ju ndal fare asnjë kusht atmosferik dhe asnjë gjë tjetër, po Tirana do të jetë mirë, ditën e martë vendi ynë do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikoi të kthjellës si dhe me alternime vranësirash të pakta deri mesatare. Në zonën e veriu dhe në relieve të malore në lindje prej orëve të mesditës, vranësira do të jenë hera herës deri të dendura dhe kalimtare. Prej orëve të mesditës deri ato të pasdites, në zonën e veriu do të kemi rreshje shiu të herpashershme, por me intensitet të ulët. Ndërkohë, në malësi të kësaj zone dhe në mënyrë të izoluar, rreshi do të jetë në formë shtrëngatash. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet Adriatikut dhe Jonit të krijojë dallgëzim deri në 4 ballë, duke se deti po tregon egërsinë e tij, duke se po shkon unison me gjithë protestuesit. Ndërkohë që temperaturat
1: pe videot me lopët tona dje si vërsuan
0: shumë të bukura që nuk kishin pyetur fare për gardin.
1: Fare,
0: natyra e gjen.
1: Kjo nga natyra,
0: vazhdo. E gjen natyra gjithmonë në vetë. Fervere. For today, temperaturat do të jenë 12 gradë Celsius me ulta, e shënuar si gjithmonë në Baramcur dhe 33 gradë Celsius do të jetë më e larta, e shënuar në qytetin e bukur të Beratit.
2: 33, mirë, okay. Mirë duket.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjes gjithëve. Ora është saktësisht 7:25 minuta, data 2 qershor dhe jemi gati për disa fjalë të menxhura nga Evi Reçi, domethënë të lexuara nga Evi, por të thëna nga njerëz të tjerë. Jemi gati. Një mendim ditës.
1: Atëre, kemi një mendim nga Publilius Syrus. Okay. Janë këto latinët të famshëm. Edhe thot: "Prindin, po që i mirë, ndëroje. Po që i kesh, duroje."
0: Ose nga që të ndëroje.
1: Jo, ndëroje.
2: Sa për ndëroje. Skemi që i themi Evi, prindin, pas ka thënë si që duhet.
0: Po që i mirë, ndëroje.
1: Po që i mirë, ndëroje. Po që i kesh, duroje.
3: Pra, me pak fjalë prindin, skeku e qonë. Skeku e qonë, aty do të mbash.
1: A shtu thonë dhe prindit për fëmijet. Po që i mirë.
2: Nga të rëndafiri, del ferra.
3: Herë pas herë, thonë këtë fjalin.
1: Kërë gjënë si proge, kërë gjë. Qëfar vendoni dhe ju për mardonit?
3: Skemi ku t'ju qojmë dhe skeni ku t'na qoni. Na pranoni kështu si që jemi. Si sot edhe Elton Deda.
1: Elton. Përshëndesim Eltonin nëse na dëgjon, nëse është edhe ai një radio dëgjues i
2: Ion,
1: sigurisht. Kemi muzikë të mirë, Altin, çfarë do bëjmë? Si ke menduar?
0: Yes, si ke qefin sot, si ke dëshirën?

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
0: Ora 7:30 minuta.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë 1 qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo, vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
6: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse, Ren, e kishte me mua?
8: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pse
7: e kam citat me kom, se duhet të on motra.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk
6: do
7: nuk make sense as mua. Old laser.
6: Ver jone thon on vibe, thon grave. Për emrat e ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërin.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
10: Mirëmëngjes, dihet që rrugtimi i saj ka ecur në mënyrë të shkëlqyer. Një nga gjërat, një nga sekretet e Vireçi, meqense Ty të kemi këngëtare zyrtarisht këtu brenda, se të tjerët janë kështu, janë aderojmë,
11: aderojmë në dush.
10: Aderojmë, po.
11: Në Alanis
10: Morissette arrin që të bëj këngët e saj vetëm me dy një ose dy dublat e para, pra nuk bën më tepër regjistrime se kaq. Dhe kjo gjë shpjegon
12: se këngët e
10: saj, se këngët e saj ngjajnë shumë të gjalla, ngjajnë shumë të
11: vërteta,
10: shumë të vërteta me emocion pikërisht sepse nuk rrit të rregulloj, jo po e thash keq këtë, këndova keq këtë, këndova keq atë. Hajde se mirë është. As e rregulloj të montazh, as e rregulloj.
11: Okej, okej. Me autotune.
10: Kështu që Alanis në fakt ka kënduar në kohën kur nuk ekzistonte ende autotune.
11: Kështu që vetë gjithmonë një klasike, por nëse do të thuash cilësi muzikore, domethënë Alanis Morissette e dëgjojmë tani.
10: A nuk është ironike?

0: Shqipëri-Luksemburg. Atëherë, pyetja është kjo: cili është qyteti që në fakt ka bërë shumë shqiptar, student shqiptar të shkojnë të studiojnë atje, njihet si qytet studentësh dhe është vendi ku ka lindur dhe Lucio Dalla. Ndihmova shumë publikun atje. Mesazhe zanore të shkruara si të doni ju.
1: Madje ka edhe një yll, ka edhe një yll në rrugët e këtij qyteti Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla ka lindur
1: si në vendet e si në New York,
0: apo edhe si qytet studentor, edhe ka mirëpritur shumë shqiptar dhe sipas një kërkimi që bëron tani, kjo gjë që shumë shqiptar të Ballkanit përgjithësi, po shumë shqiptar të Shqipërisë përfshin studentë të rëndësishëm të formimit të elitave intelektuale të rajonit. Domethënë kemi lënë nam të mirë, cili është qyteti që ju edhe me Wizerin mund të fluturoni?
1: 0-6-19-20-70-222. Ndërkohë Albani na ka nisur dhe një fotografi pas ka dalë pjepri. Altin, kujdes. Kur të kthehemi do t'ju flasim gjëra gjatë për patullxhanin. Me kujdes, me kujdes.

0: momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Proshutë e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshutë e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport e hobi, deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
0: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Emergency,
1: emergency.
0: Dhe kemi një
2: e po tani dalë ashtu
1: ashtu që video
0: tani atë atë atë atë shohim se zgjojnë me sa gjëra nuk di
2: kam katër ca që janë pak më entuziazmu
1: kemi në Wizeri ta shpallin fituesin atë
0: qyteti në cilin Wizer
1: ishte Bologna
0: dhe qyteti lindjes i Lucio Dallas dhe ndërkohë fituesi është Ira me numrin e telefonit 888 në fund të dashur Ira ke fituar dy bileta për ndeshjen e mrekullueshme midis Shqipërisë dhe Luksemburgut do të zhvillohet në datë 6 qershor në Air Albania, kështu që mund të do të kontaktohesh në fakt me redaksia jon për të marrë të gjitha informacionet lidhur me kuisin. Ndërkohë do flasim me Patullxhanin, ëh.
1: Ana nga Dibra na përshëndet. Mëngjesi nga Verilindja
0: hyje.
1: Vranët sot por temperaturat e ngrohta, oksigjen 200%, thot nafta kthej më lirë 160 lek. Trafik jo si andem nga ju me të zon fryma, pra për stinën e verës jemi mirë fare.
0: Shumë bukur, shumë bukur. Tani çuna gosa do flasim pak për Patullxhanin.
1: Hajde.
0: I pëlqen njerë si perim Patullxhani.
1: Shumë mirë.
0: Patullxhani i përket familjes së bimve Solanaceae ose njohur ndryshe si familja Nightshade. Do thoni ju ç'është më kjo Nightshade? Nightshade është emri i zakonshëm në anglisht për familjen botanike. Pra, Solanaceae, një grup bimësh që përfshihen si specie të ngrënshme, ashtu edhe disa helmuese futen te kjo kategori. Emri përkthehet fjalë për fjalë si hienate, por nuk do të thotë që kjo bim rritet vetëm natën. Emërtimi vjen nga besime dhe legjenda të vjetra europiane. Sepse disa bimë të kësaj familjeje janë helmuese dhe lidhen me magjin, misteri, magji, gurizi, ersira dhe gjithçka tjetër, por jo patullxhoni. Në të gjithë familje bëjnë pjesë edhe bimë shumë zakonshme dhe të sigurta për të ngrohtë, siç është patullxhani, domatia, patatia, speci, duhani etj etj. Pra kur dëgjojmë fjalën Nightshade zakonisht bëhet fjalë për një familje bimësh, nuk është se është magji, gurizi.
2: Okej, okay, kjo është e mirë.
0: Rikthehemi tek baza, tek patullxhani.
1: Ku është ku do dalësh?
0: Ja, e njohur ndryshe pra si
2: bima e errët.
0: Eggplant në anglisht. Një fakt interesant është se përmban në botën e perimeve përmban më shumë nikotin nga të gjithë bimët e tjera.
2: Patullxhani,
1: Patullxhani krijon mërsi, kujdes.
0: Atë jo, nuk krijon mërsi. Ktu mos keq informohemi. Atëherë, patullxhani krijon në fakt patullxhani krijon në gojë një shije shumë të mirë, sidomos kur gatuhet si mambajlti.
1: Me vaj.
0: Në fakt, patullxhani ka përqendrimin më të lartë të nikotinës ndër perimet e zakonshme, por sasia është aq e vogël sa nuk ka asnjë efekt të krahasueshëm me duhanin klasik.
2: Mund të kalojmë prapë te cigaria pra.
0: Rikthehemi pra, shkencëtarët kanë llogaritur se një person do duhet konsumonte në qoftë se ke pauzën e drekës, altë të vjen për të pirë një cigare me shokun, me kolegun.
1: Një patullxhan.
0: Do duhet konsumosh 9 deri në 18 kg patullxhan për të marrë sasinë e një nikotine.
1: Po mi më 10 kg do të hash 3 ditë rresh.
2: Faleminderit gjeni po pic cigare me shokun. Thuash
0: shefit, ti thua shefit, do shefi ja se kam të pauzën e sa të sjellë shpejt.
2: Po sa ta 18 kg. Ta 18 kg.
1: E po s'na bëre na bëre etimologjinë e fjalës patollxhan.
0: E tash nisi.
1: Është e turqisht ndoshta apo jo?
0: Patollxhan, domethënë.
1: Ja dashur të ChatGPT-ja. Çfarë do thot? Okej, mirë, na tregoni si është trafiku ndërkohë që po përgatisni patollxhanin për drekë, zor që është në 20-70-222. Ne falenderojmë Enet Day Hospital dhe GoTech Electronics që na mbështet sipërherë. Shkoni tek rruga e Dibrës, aty është doktor Julian Dervisha që ju pret.
0: Falenderojmë, ndërkohë ka njerëz që kanë hundur si patollxhan, për shkakun mund të shkojnë tek Enet Day Hospital. Tani, fjala patullxhan ka një histori të gjatë udhëtimi gjuhësor. Atëherë nga persishtja e vjetër, Badingan, kalojnë në arabisht si Albadinxhan, më pas në turqisht si Patilçan, dhe prej turqishtes hyri në Shqipëri si Patullxhan.
1: Pra, nga Patullxhani persian.
2: E kena xhan.
1: Patull.
0: Atin të lutet zëno hap oreksin, na vendos pak muzikë.
1: Na hap musaka tani.

0: për ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Ora 8.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Nisë zyrtarisht matura shtetërore me zhvillimin e provimit të parë të gjuhës së huaj. Mira matura në të gjithë vendin do të nështrojnë testimin e njohurive si pjesë e procesit të përfundimit të arsimit të mesëm. Sipas kalendarit të përcaktuar, nxënësit duhet të paraqiten në ambientet e shkollave në orën 8:30, ndërsa provimi do zhvillohet nga ora 10 deri në orën 12:30. Ministria e Arsimit ka publikuar udhëzimet për zhvillimin e provimeve, duke theksuar se gjatë testimit është rreptësisht ndaluar mbajtja e telefonëve celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisje tjetër që mund të lidhet me inteligjencën artificiale. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa viziton sot Tiranën në kuadër të turit të tij të 6 në vendet e Ballkanit Perëndimor. Vizita vjen përpara samitit BE Ballkan Perëndimor, që do të mbahet në datën 5 qershor në Tivar të Mali të Zi. Në ndalesën e tij në Tiranë, Costa do të mirëpritet nga kryeministri Rama rreth orës 11:00, ndërsa do të mbajë një konferencë përshtyp në orën 12:15. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se gjatë 4 muajve të fundit të vitit 2026, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes do të arrijnë në 17.7 miliard lek, duke tejkaluar investimet publike, të cilat janë 14.8 miliard lek. Kjo do të thotë se shteti shpenzon 16.5% më shumë për funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave ekzistuese, sesa për projekte të reja infrastrukturore dhe zhvillimore. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se ka arritur dakordësi me Izraelin dhe Hezbollahun dhe Libanin përmes nërmjetësve për të ndaluar surmet e ndërsjellta me spalve. Asnjë president Amerikan nuk ka folur më herët me grupin militant Hezbollah, i cili është i përcaktuar organizat terroriste nga Shëbat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Bugs Bay pranë Ranës së Hedhur prezanton Fundjava Dig në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Përshëndetje, zonja dhe zëtrin, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
4: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo kjo ka lajfit u fare?
8: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dëgjuar ndonjëherë për the alter ego effect ose the alter ego effect ose efekti alter egos? Pra, ekzistojnë disa teori dhe koncepte psikologjike që lidhen me këtë ide, megjithëse nuk është se është diçka e vërtetuar shkencërisht, sado që njerëzit vërtetojnë që është diçka që funksionon. Meqense kishin Bob Dylan në fakt në sfond, apo e dëgjonim tashmë. Atëherë, emri i vërtetë i Bob Dylan ka qenë Robert Alan Zimmerman, por papritmas vendosi që ta bëj emrin e tij Bob Dylan. Dhe nuk është rasti vetëm në historinë e njerëzve të rëndësishëm. Për shembull, kemi Reginald Kenneth Dwight, dini kush është ky? Kush është Elton John? Elton John, bra. Domethënë, nuk kishte e ndjente që nuk do të kishte suksesin që pati me emrin Reginald Kenneth Dwight. Për shembull, kemi Faruk Bulsara, siç është Freddie Mercury. David Robert Jones, siç është David Bowie, Steve Land Hardway Judkis, Stevie Wonder, Norma Jenny Mortensen, Mervon Baker, që është Marilyn Monroe, më pas kemi Lady Gaga, Stephanie,
1: e cila dje mbushi 100 vjeç, do të mbushte 100 vjeç.
0: Kush Lady Gaga?
1: Jo, Marilyn Monroe.
0: Ah, Marilyn Monroe. Ah, okay, okay. Tina Turner, Anna May Bullock, Miley Cyrus e ka patur emrin e saj origjinal Destiny Hope Cyrus. Do të thënë tmerr.
2: Destiny Hope.
0: Tmerr. Bëri shumë mirë që bëri Miley.
1: Siç okay. Si kanë edhe shqiptarët, për shembull, po ti përkthesh emrat shqiptar fjalë për fjalë, paga shumë
0: ashtu. Janë, fakt, Bruno Mars e ka Peter Jean Hernandez e të tjerë, lista vazhdon. Pra kemi dhe sportist famshëm siç është Cassius Clay, me Muhammad Ali
1: e të tjerë.
0: Tani ka shumë njerëz që thonë që ti duhet të transformosh veten tënde totalisht në atë që është formati jot përfundimtar, pra ku ti beson totalisht. Dhe në fakt sipas këtyre deklaratave dhe Lady Gaga thotë që kur mora statusin edhe mora emërtimin tim Lady Gaga, jam ndier shumë e sigurt në skenë, sado që po të njëjtën gjë bëja, këndoja, luaj. Ja, por në momentin që mora këtë emër, ose njëta gjë është personazhi i David Bowie, pasi ai ka ndryshuar shumë personazhe gjatë jetës, siç ishte Ziggy Stardust, ku ai thoshte që u ndjeva tjetër gjë, u ndjeva i sigurt në këtë mision. Kështu që ndoshta duhet ta provojmë. Maltin, ti mendon një emër arti për mua apo për Evi Reçin? Ke një propozim për shumë?
2: Mua ma keni vënë në vreçë.
3: Propozim për vreçë nuk kam, po mendoj që pse jo.
0: Pse jo? Ta provojmë.
2: Një emër artistik. Mirë.
0: Ta provojmë.
2: Pas pak do luajmë quizin e personazhit,
0: kështu
2: që qëndroni me ne.

0: nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lekë, çantë plazhi 290 lekë, shapka 290 lekë, peshqir për fëmijë 290 lekë, shezlon 1490 lekë dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Mirëmëngjes.
1: E cila është tek të 30-tat e saj.
2: Po.
1: Dhe është artiste.
2: Është artiste.
1: Dhe kjo artiste është këngëtare.
2: Është këngëtare.
1: Dhe kjo është këngëtare e muzikës pop.
2: Po.
1: Wow. Dhe kjo është e martuar?
2: Jo.
0: I fillon me R emri.
2: R?
0: R?
2: Jo.
3: Nuk është R, ja. Atëherë kjo është
2: është e fundi 30-tave, nuk është e martuar, nuk ka fëmijë.
1: Edi është e nuk është e martuar së fundmi apo
2: s'ka qenë ndonjëherë?
1: Asnjëherë. Jo. Nuk ka fëmijë. Tam në fund të 30-tave dhe është nga Kosova.
2: Jo.
0: Është
2: e Shqipërisë.
0: Kjo na kam një refren e vit që që ti bjem shkurt.
3: Kjo është videoklip xhesh.
2: Shumë. Por jo vetëm.
3: E gjëja.
0: Bravo.
3: 69 20 70 222 numri joni për
2: telefon.
3: E gjë. Bukur, presim mesazhet tuaja për të shpallur dhe fituesin.

0: Mëngjesi, mi mëngjesi dhe kemi fitues.
1: Good morning.
2: Personazhi misterios ishte Elvana Gjada, nuk diskutohet.
1: Yes, e cila u shqep në koncerte.
2: Paulini është fituesi me numrin e telefonit 090 në fund. I dashur Paulin, ke fituar 2 bileta për në Kick Beat, një ngjarje e mrekullueshme e cila do të zhvillohet në datë 5
0: qershor tek Sheshi Austria.
2: Tek Sheshi Austria, gjithashtu ke fituar dhe një orë nga Rivaldi.
0: Dyja
2: të dhurata mund të vishti të rreqësh dot ditën nga ora 3 deri në orën 6. Në redaksin e Klab FM.
0: Në ndërkohë
2: do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë sepse na janë hapur veshët nga Enter Today Hospital, edhe kështu që mund të dëgjojmë muzikë të mirë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra.
4: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje disipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj dhjamore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Ju po dëgjoni
1: klubin e mëngjesit
0: me Gentin,
1: Evin,
0: Sashën
1: dhe Altinin.
2: Mirëmëngjes.
3: Do flasim për gjëra të bukura, gati.
4: Hajde, ne gati jemi, nuk e di nëse je ti.
0: Apçu! Shëndet e pare.
3: Pare ti kemi lënë me një anë tani, por do flasim për shëndetin dhe do shkojmë në një spital pranë Parisit.
2: Po të shkojmë pse mos shkojmë në Paris?
3: Në fakt në Paris. Do të
2: vdesim aty se në Paris.
3: Jo, nuk do vdesësh, do të shtohet jeta, sepse ky spital në Paris ka gjetur një mënyrë të veçantë për të ndihmuar pacientët me depresion, ankth, autizëm dhe skizofreni dhe është terapia me gomar.
2: Me gomar.
4: Po pak si gomar.
3: Jo, nuk është ajo terapia.
5: Nuk është terapia,
2: Pia un martinën e bëjm çdo mëngjes.
5: Ky xhiro me gomar.
3: Prandaj po ta lexoj sepse më kanë kujtuar në bulletinin meteorologjik. Në 2016 ka filluar si provë dhe pacientët kalojnë kohë me gomaret, i shëtisin, kujdesen për ta dhe ndërveprojnë me ta, gjë që sipas mjekëve nuk ndihmon në uljen e stresit, vetmisë dhe përmirësimit të vetbesimit. Sigurisht sot shkenca.
2: Martina, thoja që jam më mirë.
3: Shumë pacient.
2: Nuk dëgjoj më zëra.
3: Shumë pacient thon se pas seancave ndjen më mirë dhe më relaksuar.
2: Po kur je stafi... gomar vet, është funksionon kjo pjesë?
3: Ti je shërues
2: atë. Ti vet gomar.
3: Ti shëron.
2: Tani me mua.
4: Je pra, ke parë di që unë jam afër teje dhe jam shumë e lumtur.
3: Stafi thotë që nuk është se terapia zëvendëson mjekimin, por mund të jetë një ndihmë e rëndësishme për procesin e shërimit, për shkak të rezultateve pozitive, programe zgjeruar dhe me kafshë të tjera si lepo, i breshka, dhi dhe zogj.
2: Okej.
3: Si mendoni?
2: Po jo, edhe me dhi më pëlqen në fakt.
3: Praktikisht je një fermer.
2: Merësh
3: me kafshë. Dhe ti automatikisht e heq depresionin, heq ankthin, heq stresin.
5: Në atë rastin që jeni, fuzim në një filmim edhe...
2: Po, bëjmë edhe një ferm.
3: Altino.
5: Mirë e kam.
3: Ta francezët një shka më shumë.
2: Sponsor në gjë, ja u zgjith, ja ka qishtë.
3: Ka qishtë një gomar në shpina duhet.
2: Edhe madje qumshti gomaricës shqitet...
3: A, i është mirë.
2: 5.000 euro kilja djafit.

0: ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Na vjen në fakt një mesazh nga Alfonsi i cili thot oh. Për atë informacionin e patullxhanit, vajta të ty mos një patullxhan për pak. Jo ta ty mosësh, jo. Tham duhet konsumosh diku te 10 kg. Ndërkohë, trogo sa do flasim pak për një ushqim i cili ka marrë zemrat e shqiptarëve së fundmi këto vitet e fundit. Sushi është bërë pjatë shumë e rëndësishme.
1: Edhe madje ai shumë e hanë shqiptarët, duket sikur janë rrit me sushi,
0: po, kupton?
2: Po mirë, ne kemi japrak, ëh, dhe ne kemi një far traditë.
0: Sigur për shumë japrakun ta hamë ato shkopint e tipik japonezo kinez.
2: E ju e kafshoni japrakun apo e fusin gjithë ngoj?
0: E di që se kisha menduar ndonjëherë këtë gjë, po besoj e fus gjithë ngoj, sasha sepse përlyesh nëse nuk e fus gjithë ngoj.
2: Ti Evi e kafshon japrakun?
1: Si
2: do të them me kokrën me dy gjysma apo
0: topi në gojë gjithë?
2: Sa i madhës.
0: Të topi japrakut. Po. Tani. Meqense jemi tek japraku dhe tek dollmaja, e thon ndryshe, do flasim pak për një salcë e cila i shtohet gjithmonë sushit. Pra, wasabi është gjithmonë prezente në çdo në çdo tavolinë kur ti porosit sushi. Do thoni ju pse u përdor wasabi dhe si lindi historia wasabit
2: dhe pra,
0: a është wasabi ky që përdorim ne sot apo është thjesht diçka tjetër? Mm-hmm. Wasabi u përdor tradicionalisht në sushi, jo vetëm për shije, por edhe për arsye shëndetësore dhe mbi të gjitha për arsye shëndetësore. Ai ka substanca natyrale antibakteriale që ndihmonin të ulin rrezikun nga bakteret në peshkun e papërpunuar. Pra dihet që salmoni ka qenë një nga traditat e famshme ose shumë peshq të papërpunuar. Dhe bakteret e peshkut pra mund të largoheshin sidomos në kohët kur ruajtja e ushqimit nuk ishte moderne si sot me frigorifer, të cilët mund t'i bleni në GoTek Electronics me çmimet më të mira të mundshme. Mm-hmm. Wasabi i vërtet vjen nga bima wasabi, e cila rritet në ujë të freskët malor në Japoni. Është shumë e vështirë për të kultivuar, prandaj edhe është i rrallë dhe shumë i shtrenjtë pra wasabi
2: original.
0: Pra ne që bëjmë si ekspert të sushit këtu në Shqipëri nuk besoj që kemi ngrënë wasabi original nga ai për i vërtetë. Ka një shije më të freskët, më aromatike dhe më pak djegëse se sa versioni që njohim zakonisht. Mm-hmm. Sot shumica e wasabit që shërbehet në restorante aziatike në përgjithësi nuk është i vërtet. Ai zakonisht merret nga rrika ose horseradish, mustard dhe ngjyrues jeshil, ndonjëherë me aroma të shtuara për t'u ofruar me shijen origjinale. Pra, ka ky zëvendësues ka gjithashtu disa efekte antibakteriale, pra nuk është se si ka efektet e vetë, po jo gjithsesi, sepse rrika dhe mustarda përmbajnë përbërës të ngjashur me wasabin, por efekti është më i dobët edhe nuk ka të njëjtën cilësi si wasabi natyral, kështu që Altin qëndro me rikën dhe me horseradish.
2: I feel good.

0: Mirëmëngjesi edhe nga Rimi.
1: Mirëmëngjesi.
0: Ndodhet në këtë moment në aksesin e Kamzës për Tiranë, thotë, edhe një buldozier e ka bllokuar komplet rrugën. Ndërkohë Linda nga Belgjika thotë mirëmëngjes njerëz të mrekullueshëm. Sa i përket trafikut, un kam një pyetje. Këto, këto që punojnë në ndërtim buldozierat, këto me beton, me gjëra. A ka një orar të caktuar që duhet qarkullojnë
2: sepse? Jo, nuk kanë orar.
0: Për shembull,
2: do të thonë zyrtarisht kanë, po nuk është se respekton njëri.
0: A, e, këtë po, këtë duhet të them, zyrtarisht ka një orar
2: ka
0: apo
2: një orar,
0: për shembull çfarë orari dhe shtun diel për shembull,
3: ku njerëzit shkojnë. Jo, ka orar, por ka edhe rrugë të caktuara të cilat nuk mund të kalojnë në buldozerët sepse shkaktojnë larkesë në
0: po,
3: në rrugë. Pra ka një lloj, tani varet se varet nga ndërtimi, varet nga studimet që bëjnë, varet
0: nga pronari apo.
3: Varet, po, varet. Tani se 24
0: orë. Nga pronari buldozer.
3: Atëherë meqense jemi tek bllokimi i trafikut, kemi një aksident i cili ka ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës diku nga diku në Rushek, diku në Rushek aty ku ndodhin të gjithë çuditrat dhe me sa duket kjo gjë ka shkaktuar bllokimin e autostradës nga dalja e rreth rrotullimit i sheshit Shqiponia dhe deri në Rushek diku në katundin e ri. Pra është e bër vishnje, me sa duket aksidenti ka shkaktuar goxha kureshtje, njerëzit thonë po po sa lek e bën parakolpin ky, sa lek nuk e bën.
0: E pra e të bëjnë llogaritë pastaj.
3: Kujtojmë shqiptarët që fjala parakolp nuk është parakolp se është para, është nga Italia. Ishtja, ajo që mbron
0: mjetin
3: nga goditja dhe nuk është parakolp dhe prapakolp, është parakolpi i pasëm.
0: Ne dhe të shkëputemi tani për pak.
3: Dhe fjallë sendilje nuk i thuet sendilje, i thuet sedilje.
0: Kemi edicion informativ pas Red Hot Chili Peppers, qëndroni me ne.

0: Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Sot ka nisur zyrtarisht matura shtetërore me zhvillimin e provimit të gjuhës së huaj. Maturantët janë paraqitur në shkolla në orën 8:30, ndërsa testi do zhvillohet nga ora 10 deri në orën 12:30. Ministri i Arsimit ka rikujtuar rregullat e provimit, duke ndaluar përdorimin e telefonëve celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisje që mund të ston komunikimin elektronik ose përdorimin e inteligjencës artificiale. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa viziton sot Tiranën në kuadër të turit të tij të 6 në vendet e Ballkanit Perëndimor. Vizita vjen përpara samitit BE Ballkan Perëndimor që do të mbahet më 5 qershor në Tivar të Malit të Zi. Në ndalesën e tij në Tiranë, Costa do të mirëpritet nga kryeministri Edi Rama rreth orës 11, ndërsa do të mbajë një konferencë përshtyp në orën 12:15. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se gjatë 4 muajve të parë të vitit 2026, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes arritën në 17.7 miliard lek, duke tejkaluar investimet publike, të cilat ishin 14.8 miliard lek. Kjo do të thotë se shteti shpenzoi rreth 16.5% më shumë për funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave ekzistuese, sesa për projekte të reja infrastrukturore dhe zhvillimore. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se ka arritur dakordsi me Izraelin dhe Hezbollahun e Libanin përmes ndërmjetësve për të ndaluar sulmet e ndërsjella mes palëve. Asnjë president Amerikan nuk ka folur më herët me grupin militant Hezbollah, i cili është përcaktuar si organizatë terroriste nga Shëbat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhet ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesi të gjithëve, ju mirëseri në program, ora shënon 9:06 dhe tani ka rënë momenti të flasim për leadershipin, mesdhetar dhe atë të jashtëmit, si do ta thoshim ndryshe. Në fakt është interesante se si qasja vjen nëpërmjet një libri dhe sot jemi shumë të lumtur të kemi Altinin.
1: Altin Sholla, mirëmëngjes, mirëmëngjes i dashur.
2: Mirëmëngjes.
1: Shumë të lumtur që të kemi. Në fakt un kam në duar edhe një libër, Emotional Leadership: The Mediterranean Flow Model for Leading Under Pressure, Altin Sholla. Në fakt ne morëm një informacion në lidhje me librin, nuk kemi patur mundësi që ta lexojmë librin dhe më duk shumë interesant në fakt diçka që pash në atë përmbledhje. Sepse ne jemi normalisht bombarduar nga informacione, nga
0: si ta bësh këtë, si ta bësh atë,
1: workshopet ndryshme që flitet për se si ti je një lider i mirë, se si ti je një biznesmen i mirë dhe gjithçka tjetër. Ndërkohë, në këtë libër preket diçka e cila nuk para e përmendim për ditë, është se si është ti je një lider ndërkohë që ke presionin e taksave, presionin e gjobave, presionin e çdo lloj gjëje tjetër.
0: Po në dy realitete të ndryshme. Mirëmëngjes Altin, na flasim pak je person, mëngjesin më the je, po edhe si.
3: Në përgjithësi nuk jam, po kur vin në këtë ambient kaq bukur, bëhem edhe unë shumë energjik si puna juaj.
0: Ato thashë e ka këtë gjë në studio.
3: E ndjeva sapo hyrë.
0: Flasim pak për librin Altin. Sa kohë ke që e ke shkruar dhe pse, ku është gjeneza e këtij libri?
3: Libri është shkruar sidomos vitin e fundit, por ideja për të shkruar një libër ka vite që gjeneron, që në moment që kam qenë student dhe fillova të ndjekja procesin e doktoraturës, në atë kohë kisha të pamundur për ta realizuar dhe për ta ekzekutuar, po e mbajta si një spirancë me veten time dhe e ruajta dhe arrita deri sot, derisa arrita më në fund që ta publikoj muajin e kaluar. Është një libër i cili flet për një stil ndryshe të leadershipit, pra ka një qasje jo vetëm lokale, po një qasje ndërkombëtare, dhe un kam sjell një risi në fushën e leadershipit, ato quhen që state based leadership ose leadershipi i cili ndryshohet sipas gjendjeve.
1: Po pra, është edhe sipas informacioneve që ndarë në disa faza të ndryshme. Pra kemi fazën ku lideri, sepse një gjë shumë interesante, përgjithsisht njerëzit edukohen për gjendje stabile, për gjendje stabile. Pra i kemi parat, i kemi gjërat në rregull dhe hajde ta menaxhojmë strukturën apo varësit apo gjithë njerëzit në gjendje stabile. Por jeta na tregon ndryshe, nuk është lineare as pak.
3: Pikërisht, pra fakti që unë kam publikuar tani qëllon me dy fakte shumë interesante që kanë ndodhur edhe globalisht. Sot leadershipi dhe shkollat e leadershipit po kanë një shkundje. Dhe kjo shkundje vjen si rezultati ndryshimeve gjeopolitike, ndryshimeve globale që kanë ndodhur dhe zhvillimet, kryesisht luftrat e ndryshme, zhvillimet e teknologjisë AI ka bërë që bota sot nuk operon me një mjedis stabil, një mjedis të qëndrueshëm, një mjedis të sigurt, por në një mjedis shumë dinamik. Dhe libra që janë shkruar për leadershipin janë shkruar për para 50 viteve, 60 viteve, ku puna ka qenë.
0: Që nuk është një format që ekziston.
3: Nuk është një format që ekziston. Dhe në këtë situatë ne duhet të adaptohemi dhe ne duhet të shikojmë se si do
0: si ka ndryshuar
3: apo do
0: përshtatemi.
3: Përshtatemi kundrejt këtij zhvillimi dhe libri këtë gjë trajton përshtatjen kundrejt zhvillimeve ndryshme që janë bërë. Por kemi një fat shumë të mirë, shumë të madh që jetojmë në një mjedis si mesdheu, kur kush është e bukur e libri që mesdheu ka sheku që jeton në një mjedis i cili nuk është stabil, nuk është i qetë, është i paqëndrueshëm. Ne jetojmë gjithmonë në një mjedis shumë dinamik. Gjë që për një të huaj në momentin që vjen në Shqipëri ai ndjen këtë problem, e shikon. Un kam pasur faktin e mirë që të punoj me shumë liderë të ndryshme nga etni të ndryshme dhe kam hasur vetë këtë problematik. Po tashmë po bëhet
0: globale. Ti ishe me dinamiku besoj. Ato të tjerë ishe më të qetë.
3: Shikoj, pra është ajo që të cekum në fillim
1: Genti,
3: që shpeshherë kur flasim për leadershipi me qëra fjala, leadership është fjala e dytë ose e tretë më e përdorur mbas fjalës bibër dhe dashuri ose love.
1: Pra, kam zënë dhe në kërkime në rrjet.
3: Dhe në kërkime në rrjet e gjëra dhe ka përkufizime të pafundme të leadershipit. Pra, çdo njeri mund të japi përkufizim të vetin. Por ajo që doja të prekja në këtë pikë është që ne kemi në këtë libër zhvilluar një stil leadershipi i cili bazohet mbi një kulturë mesdhetare dhe duke qenë në këtë mjedis dinamik ne kemi arritur të zhvillojmë disa kapacitete të ndryshme të cilat na bëjnë që të jemi më adaptiv kundrejt shkollave të tjera të leadershipit, siç janë shkollat europiane ose amerikane. Dhe një pikë tjetër që është shumë interesante, kur flasim për leadershipin, gjithë secili prej nesh thotë që shiko, ky jam unë, këtë stil kam zhvilluar.
0: Nuk e ndryshoj.
3: Por ambienti tashmë na kërkon që të jemi fluid.
0: Se ndoshe tregu të nxjerrë jashtë, nëse ti nuk ka.
3: Po patjetër, sot me zhvillimin e AI, zhvillimin teknologjike, sot edhe bizneset në Amerikë janë bërë kaq dinamik sa nuk ka më plane. Jo një vit, po nuk kam plane as 3 mujore apo 6 mujore, sepse tregu është aq dinamik sa ti nuk po nuk u përshtatet, nuk arrin dot të
2: edhe nuk parashikon dot në afat aq të gjatë.
3: Pikërisht pra.
0: Teksa po flisnim për librin, Altini bëri një ndarje midis leadershipit mesdhetar dhe leadershipit perëndimor, ta themi kështu. Edhe më vuri në dukje një ndryshim thelbësor, ta themi pak Altin si ndryshon një lider mesdhetar nga ai që vjen nga perëndimi.
3: Që un kam pasur, domethënë gjenezat e librit siç e thash fillojnë shumë herët. Në 2009 isha në një seminar në Vjenë, ku isha rrethuar nga një konsulent i cili po jepte flisje për leadershipin emocional dhe rrethuar edhe nga profesionistë të tjerë, kryesisht nga Zvicra, Gjermania, Austria, dhe të gjitha gjëja që po diskutonin ishte që emocionet, duhet të kemi kujdes me emocionet, ata ishin ndalojni, mos u afroni, mos keni emocione
0: me një më të
3: ftohtë me njëra tjetrin, dhe unë mbaja shnime dhe gjatë gjithë kohës po
1: mendoja.
3: Po mendoja në atë mënyrë që shiko, liderat që kam parë, sidomos në realitetin ton, nuk ose ndalojnë emocionin, ata operojnë, janë fluid me emocionin. Dhe të ndalosh emocionin në një vend mesdhetar si Shqipëria, po nuk flas vetëm për Shqipërinë, flas Shqipëria, Greqia, Italia e Jugut, Franca e Jugut, por edhe Afrika është pothuajse e pamundur. Mm-hmm. Pra ne duhet të adaptohemi me emocionet, të përdorim emocionet dhe të jemi fluid kundrejt tyre me qëllim që të arrijmë rezultatin.
0: Pa marr vendimin nëpërmjet emocionit, sa ty ndoshta fillon edhe gabimi apo jo.
3: Jo, ne duhet ta njohim emocionin dhe nuk duhet ta ndalojmë, sepse në momentin që ndalon emocionin, atëherë ti krijon një problem akoma më të madh se sa të jesh fluid nëpërmjet
2: emocionit.
1: Në fakt libri është zgjedhja jote që të jetë në anglisht. Kam përshtypjen kjo është edhe për të prekur një treg më të madh dhe për të prekur njerëz të cilët normalisht kanë interes për këtë lloj leadershipi, apo është nuk e di, ka rrjedhur më natyrshëm në anglisht?
3: Jo, ky është sepse libri është ndërtuar për një treg, siç e thash në fillim, state based leadership ose leadershipi gjendja është një shkollë e re leadershipit, e cila nuk është prekur nga autorë të tjerë më përpara në nivel global. Që thot që është një risi edhe në fushën e leadershipit global, prandaj është shkruar në anglisht. Por patjetër që ky libër drejtohet ekzekutivit, drejtohet njerëzve që janë duke udhëhequr njerëz, dhe është shkruar për një treg jashtë Shqipërisë, jo vetëm Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë.
1: Ndërkohë për gjithë ata që duan ta gjejnë, fakt gjendet në të gjitha biblioteka, si është shpërndarja, në të gjitha librerinë të
0: bibliotekës. Është në Amazon,
3: ëh? Është në Amazon, okay. Në formatin Kindle, secili mund ta lexojë.
1: S'ke nevojë ta marrësh kopjen rënd me vete.
3: Kurse kush do ta lexojë, është në librarinë kryesore të Tiranës, qoftë më lejon të them edhe emrin Adrioni në librarinë.
1: Motion Leadership: The Mediterranean Flow Model for Leading Under Pressure.
3: Dhe një gjë të fundit që do të thoja, pra, ajo që do të cek është që mesdheu tashmë është bërë laborator. Dhe duke, pra, nëpërmjet këtij laboratori ka zhvilluar ky koncept, por nuk është një stil leadershipi që drejtohet mesdheut, i drejtohet në një niveli ndërkombëtar. Por kemi patur fatin e mirë që të kemi një laborator i cili na ka ndihmuar për të zhvilluar këtë koncept. Është i libër që i drejtohet çdo lloj njeriu, që mund ta lexoj dhe mund të zhvilloj më tej.
1: Cilat kanë qenë komentet e para? Besoj njerëzit do të afërt e kanë lexuar tashmë libri ka 2 javë apo jo që ndodhet në qarkullim. Cilat kanë qenë komentet e para që ke marrë Altin?
3: Unë jam munduar që në momentin që kam bërë librin, jam munduar t'ia jap një grup njerëzish që përfshin kategori të ndryshme. Ja kam dhënë një profesori të huaj, ja kam dhënë një ekzekutivi që punoi të huaj, ja kam dhënë një ekzekutivi shqiptar. Impresioni i parë është shumë pozitiv dhe kanë qenë shumë dhe më motivues shumë fort personal timin që jepi Altin dhe drejtohet, sepse është një me vërtet një risi dhe një libër i cili ndihmon këdo, kudo, në çfarë do lloj vendi të ndryshëm të botës.
0: Edhe gjithashtu duhet të jesh i hapur për të mësuar, për, jo për te të lexuari, duhet të duash ta leximi, por edhe të mësosh, se shumë lider që shohim në treg, në përgjithësi dëshirojnë atë stabilitetin e tyre me të vjetrën, ëh, që përmendet ti më parë.
1: Unë kshu
0: jam këtë di edhe kaq.
3: Kjo është sfida më.
0: Kjo është sfida më e madhe që ti të marrësh një hap të ndryshosh në mënyrën
3: se po. Është ajo që diskutuam më parë, momentin që ju vini këtu, pa çka se jeni pa gjumë, me gjumë, keni pirë deri vonatën apo keni udhëtuar nga një distancë e largët, momenti që ne vim këtu ne duhet të ndryshojmë gjendjen, sepse gjendja jonë emocionale reflektohet dhe kontaminon grupin, dhe në menaxhment dhe në biznes. Në qoftë se gjendja e liderit 100%. Nuk është në gjendjen e duhur, ai kontaminon grupin, dhe shkenca dhe studimet thonë që është më rrezikshme se vetë produktiviteti i punës. Pra gjendja është shumë e rëndësishme për
1: çdo gjë. Siç është e qeshur, siç është edhe energjia.
3: Pra çfarë, nuk kemi këtë gjendje këtu kaq pozitive. Nuk do ishte kaq e bukur kjo diskutim që po bëjmë, dhe nuk mund të flisim kaq mirë për librin.
1: Vërtet. Atëherë edhe një herë përmendim motion leadership jo vetëm për ata që duan të jenë lider, por edhe ata që duan të informohen lidhje me një alternativë ballkanase ose mesdhetare se si mund të jetë një leadership i suksesshëm në kohën e stresit, në kohën e presionit, në disa kategori të ndryshme, edhe në gjendjen e qetësisë, edhe në gjendjen e shqetësim pak, dhe në alarmin e madh, pra në alarmin.
0: Unë do të sugjeroja ta shkruaj edhe në shqip, Altin. Ka njerëz që kanë nevojë vërtet për një udhëzim.
3: Mund të jetë një ribotim tjetër.
0: Po, për mendimin tim duhet ta bësh, sepse
3: edhe një pikë tjetër që do të trajtoj. Pjesa më e madhe, një ndër temat kryesore që trajtojnë libri, është që të gjithë ne e dim se si duhet sillemi kur presioni rritet. Problemi është që asnjëherë nuk e bëjmë atë që dim. Ky libri të jep një framework, pra ka një strukturë që të ndihmon që atë që di ta ekzekutosh.
0: Edhe nën presion të madh.
1: Pra është ndërtuar dhe më shëmbuj nga jeta reale.
3: Po patjetër.
1: Sepse un kam vënë re në shumë procese edukative, shëmbuj nga jeta reale janë ajo që ndihmon shumë njerëz dhe i krijon njerëzve një lidhje drejt për drejt me, se mua më ka ndodhur kjo situatë.
3: Është shumë praktik dhe pra janë disa gjëra të vogla që të ndihmojnë ty që të pjesa më e madhe e njerëzve e din se si duhet sillen, por
1: nuk
3: arrin ta bëjnë. Pra ne e dim që s'do të bëjmë buris makinës kur ecim rrugë dhe zihet trafiku,
1: por
3: ne bëjmë nga donjëherë.
0: Altin, falenderojmë shumë. Ishte kënaqësi.
3: Shumë faleminderit, kënaqësi që t'isha këtu me ju dhe mora këtë energji pozitive që më jes.
0: Faleminderit. Faleminderit. Ne futemi për pak minuta publicitet, rikthehemi.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jete skandinave.
6: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: që ka thop, ka hekur, ka gjithçka që i duhet një njeriu që të ketë një jetë më të kollajt dhe më cilësore në shtëpinë e tim.
1: Mund të marrësh edhe këto shtëpia këto vogla, të mëdha, ti ndryshosh të gjitha shtëpia jote, të gjitha me super oferta që nuk zgjasin për gjithmonë, kështu që vraponi. Në Gotek Electronics ju e falenderojmë për mbështetjen.
0: Sepse më e mira
1: është atje.
0: Sigurisht.
1: Ndërkohë kemi një mesazh përsëri nga Rimi, i cili na thot për trafikun, me liç thot, është ajo që pyeta un, a ka një orar për buldozerët? Me liç brenda unazës së vogël duhet televizin mbas orës 19:00.
2: Mjetet e tonazhit, darkës, po, për ata që se din.
1: Po, mjetet e tonazhit të rënd përjashtuar ato mjete që janë me leje nga Ministria e Transportit që punojnë për rrugët brenda unazës së vogël, ose për objekte me përparësi siç janë
3: lepti mjet,
1: ose për objekte me përparësi siç janë shkolla, ministritë, muzet e të tjera të tjera. Pra, qen ka një orar pas orës 7 të darkës.
3: Edhe
1: ora 10, pse po qarkullon
3: çfarë? Rregulla kjo punë,
1: po pra. Ne nuk e di si është kjo punë, po e di që rrugët tona po rrugullohen teksa po prishen.
3: Po.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stil.
5: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
0: Don't wait me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
8: Please don't rain me.
7: Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: 92, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: The New Vending Apar, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Nuk mund të mbyllim emisionin pa disa këshilla çiftesh, edhe unë do të jap këshillat e çifteve që nuk ndahen lehtë sepse kanë këto 5 gjëra të përbashkëta.
6: Hajde.
7: Evipedia, këshillat e zemrës.
5: Çiftet që arrin të ndërtojnë marrëdhënie të forta zakonisht kanë këto të përbashkëta dhe njëshi është që ata provojnë gjëra të reja së bashku.
6: Ah,
5: hapur ndaj eksperiencave,
6: një. E pra se kjo ngatrohet.
5: E pra, jo kjo gjë.
6: Jo eksperienca,
5: jo eksperienca të tilla. Po një aktivitet i ri për dal nga rutina, një udhtim, një, ku diun,
6: që ta bëjnë të dy bashkë.
5: E, ta bëjnë bashkë, të re, diçka të re.
8: Po her pas here ke nevojë dhe për hapësirën tënde, ha? Nuk është se duhet të bësh diçka
6: e gjëra të reja duhet bësh bashkë.
5: Po themi në çift. Ndërkohë kemi një tjetër arsye, është kur komunikojnë pa sulmuar njëri tjetrin.
8: Po, kjo është
5: në momentet e debateve, që debatet janë normale në çdo marrëdhënie, është mënyra si menaxhon, domethënë çiftet e forta përpiqen të shmangin fjalët që lëndojnë ose nënçmojnë partnerin.
6: Pra, të dalësh nga shtëpia, por menaxhoje situatën.
5: O, ti unë. Një tjetër është kur dëgjojmë për të kuptuar, jo vetëm për të përgjigjur. Pra aftësia është dëgjimi i vërtet. Partnere që zgjasin në kohë përpiqen të kuptojnë ndjenjat, këndvështrimin dhe jo të kundërshtojnë, ose të mbrojnë veten.
8: Ja mund direkt përgjigje gati. Unë të dëgjoj ty, kuptoj çfarë ndjen edhe përpiqem të ndryshoj sjelljen në bazë të asaj që kam bërë gabim.
5: Po, sulme pa palidhje. Din të bëjnë kompromis, dhe kompromisa në çdo artikull që kemi lexuar tek Wikipedia është fjala kyçe. Çiftet funksionojnë mirë se kompromisi nuk është humbje. Këtë duhet të sqarojmë, po mënyrë për të ruajtur ekuilibrin dhe respektin. Pra, nëse ti kërkon zgjidhje, i bën të dy të ndihen mirë nëpërmjet kompromisit. Tjetra e fundit në fakt është kur shojnë kohën që kalojnë së bashku. Pra, nëse ti ke zgjedhur të bësh diçka të re që e tham në fillim, atë që po kalon me atë, e ke shijon, nuk e bën sa për ta bërë për të bërë çefin.
6: Nuk rrin celular, po shijon pra kohën.
5: Shijon humori, kujtimet,
6: me
5: personin. Ata vazhdojnë të flirtojnë, të qeshin, të argëtohen dhe pashëmbitesh. Po, jo po ata bëjmë dhe këtë se kshu ka thënë Wikipedia. E kupton? E kam dëgjuar në radio.
8: Po tani flirti pas disa viteve nuk është se ekziston më.
5: Do ti Sasha që kanë pasur çifte që janë 50 vite bashkë dhe janë sikur janë fëmijë të vegjël edhe mua më ka pëlqyer shumë.
8: Ndoshta kthehen, ndoshta pas një far kohë fillon prapë.
5: Bëhesh fëmijë prapë.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu Komod.

0: mos u emocionoj shumë Maltin, kaq ishte për sot. Do kthehemi prapë, mos u.
1: E madaj.
0: Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur, na keni shkruar dhe jeni gjithmonë pjesë e kuicave tona. Ndërkohë falenderojmë dhe në TD Hospital dhe GoTech Electronics. Së bashku do ri dëgjojmë nesër mëngjes, ndërkohë ju lëmë në shoqërinë Orgesa Zaimit me Music Box.
2: Më pas vin Çuna, do shtegi me Brianin me dëgjoj këtu.
0: Më pas kemi Kelin me Gretën me makinë me dy timon.
2: Ne mbyllelsa me zërin e saj të ëmbël në mix për të rikthyer nesër në orën 5 të mëngjesit me Andi Begolli.
0: Vërtet, na ndiqni në të gjitha rrjetet sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok dhe në YouTube, mos harroni, jemi dhe atje. Dhe mbi gjitha,
2: arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyesi me madopsonë shumë arsyen sa më arsyet.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
2: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
3: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra se
2: ka
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Bugs Bay, pran Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porositni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera fillon në Jumbo.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Ora 10.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Sot po zhvillohet konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve. Ky pranishëm është dhe kryeministri Edi Rama, e ku 5 skuadra finaliste prezantojnë përpara jurisë projekti detyrë arkitekturore. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh për zgjedhja e 5 finalisteve. Ka qenë një proces i vështirë për shkak të nivelit të lartë të pjesëmarrjes dhe cilësisë së projekteve. Rama vlerësoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa, e cila ekziston prej më shumë se 40 vitësh, përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Sot ka nisur zyrtarisht matura shtetërore 2026 me zhvillimin e provimit të gjuhës së huaj. Maturantët janë paraqitur në shkolla në orën 8:30, ndërsa testi do të zhvillohet nga ora 10 deri në orën 12:30. Ministria e Arsimit ka rikutuar rregullat e provimit duke ndaluar përdorimin e telefonave celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisjeje që mundëson komunikim elektronik ose përdorimin e inteligjencës artificiale. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa viziton sot Tiranën në kuadër të turit të tij në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Vizita vjen përpara samitit BE Ballkan Perëndimor, që do të mbahet më 5 qershor në Tivar të Malit të Zi. Në ndalesën e tij në Tiranë, Costa do të mirëpritet nga kryeministri Edi Rama rreth orës 11, ndërsa do të mbajë një konferencë përshtyp në orën 12:15. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se ka arritur dakordësi me Izraelin, Hezbollahun e Libanin përmes ndërmjetësve për të ndaluar sulmet e ndërsjella mes palëve. Ndërkohë, asnjë president amerikan nuk ka folur më herët për grupin militant Hezbollah, i cili është i përcaktuar organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box. E shihni pa kohën të ndryshuar sot, kjo sepse mund të kemi gjatë ditës ndryshime, re dhe mbase shi, por nesër është e sigurt që kemi shi. Ora 10:07 në këtë datë 2 qershori përcjell si fillim Flip Turn dhe Set Disco, menjëherë pas pak propozimet e Billboard-it Amerikan në Top 5 USA.

program, ora 10:11 minuta në këtë ditë të çuditshme në kohë, në datën 2 qershor, se prisim vazhdimisht kishim diell edhe të ishte shumë ngrohtë, por siç duhet një ndryshim i vogël për ditën e sotme. Ne do të sillim tani propozimet e javës për sa i përket Billboardit amerikan të 100 hiteve më të mira. Të 100-ta nuk transmetohen dot, por do të sillim 5 më të mira. Vjen në Top 5 USA në vendin e 5 Justin Bieber me Daisies.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kemi gjuar nga Olivia Dean këngën Man I Need, vion tjetë ende në klasifikimin e hiteve më të mira në Top 5 USA, për siel në vëndin e tret, Bruno Mars me I Just Might.

nga Bruno Mars këngën I Just Might, që bën pjesë në albumin e tij më të ri. Jemi bashkë në program për të sjellë tani një vajzë e cila me thjeshtësinë e saj do të sjellë një këngë e cila ka ecur mjaft mirë, sjell frymën e muzikës tipike country amerikane. Në vendin e dytë Ella Langley me Choosing Texas.

Kemi gjuar nga Ella Langley Choosing Texas për cil tani vendin e parë të kësaj jave e kthyr në klasifikimin e Billboard-it amerikan me thyerje gjithmonë rekordesh. Në vendin e parë vjen Olivia Rodrigo me Drop Dead.

0: e dini pse më pëlqen pranvera? Sepse është e vetmja stin kur hap të gjitha xhamat e makinës, radion dhe vër shëllej. Klab FM kape pranvera.
1: Ora 10:30.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbonë.
5: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vap ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj vale të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
3: Club FM Guinness.
5: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botëror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliardë dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
6: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
7: O, ma, si e, që bone?
6: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
7: Oh, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Kafe Bourbonë, e ti senti un re.

Jemi bashkë në Music Box, është ora 10:37 minuta. Dëgjuam Zero One Code, është data 2 qershor sot. Koha pak me re, ne do të kujtojmë tani një këngë të famshme, e cila na kthen pas në kohë me një prej grupeve më të shkëlqyera të muzikës. Grupi i cili është formuar edhe rrëdhimisht ka marrë edhe famën e tij më të madhe nga artisti Phil Collins, bateristi i famshëm, i cili i dha një nuancë të jashtëzakonshme grupit, pa diskutim, me faktin se solli një frymë të re në kohën kur u krijua edhe kur Genesis kanë qenë një prej grupeve më frymëzuese të asaj kohe. Ndjehet pa diskutim tingulli i bateristë në çdo muzikë dhe hit të tyre. Do të cilim tani nga Genesis, kjo është Invisible Touch.

0: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Jemi rikthyer me Chris de Burg dhe albumin Quiet Revolution vitit 99, nga ku kënga A Woman's Heart u bë një hit i suksesshëm shkruar nga vet Chris. Pasuron stilin e tij të njohur romantik për të folur për emocionet, dëshirat dhe ëndrat e grave. Është kënga e cila erdhi në një periudhë kur autori dhe këngëtari po largoi gjithnjë më shumë nga këngët e tij pak më rock të viteve 70 e 10 për të përqendruar në baladat romantike që e bën të famshëm pas suksesit të madh të këngës Lady in Red. Shumë fansa konsiderojnë A Woman's Heart si një vazhdim i kësaj romantike në repertorin e tij. Gjithashtu titullet e tekstit theksojnë iden se burrat shpesh nuk i kuptojnë plotësisht nevojat emocionale të grave, prandaj dhe ai ka korrë një sukses të jashtëzakonshëm me këtë këngë. Për të qëndruar në vitet 90, në dekadën më të mirë muzikore sipas meje, nuk dua të zihemi për këtë pjesë. Do sjellim një kantautore të jashtëzakonshme amerikane si Tracy Chapman. Është pjesa e albumit New Beginning e vitit 96, shënon suksesin e saj më të madh, gjithashtu suksesin e parë dhe të konsiderueshëm në Amerikë, por dhe në gjithë botën. Duhet të thënë që është kënga më identifikuese e Chapman, me cilën ajo fitoi dhe çmimin Grammy si kënga me emrin rock. Kjo është Give Me One Reason.

Jemi rikthyer në fakt me një remix të këngës Give Me One Reason nga DJ Taylor. Është ora 10:51 minuta. Ju po na dëgjoni sërish në Radion Kombëtare Club FM, në takimin tonë përditshëm me Music Box për të vijuar me muzikë të mirë edhe një këngë e cila na kthen pas në një prej fituesve më të famshëm të spektaklit American Idol, bëhet fjalë për Chris Daughtry. Kënga, duhet të thënë, është e para e tij debutuese, është grupi Daughtry me lider Chris Daughtry, fituesit e talent show të famshëm në 2006, u bën një këngë e njohur kjo sepse u vendos në trailerin e serive të Prison Break, një serial shumë popullor në Amerikë në atë kohë, për të bërë një mega sukses. Kënga e ndihmoi jashtëzakonisht fakti se u bë pjesë e serive të Prison Break për të bërë një nga këngët më të rëndësishme të atij viti dhe për t'i dhënë një karrierë të jashtëzakonshme Chris Daughtry. Kënga më e shitur digjitale vitit 2006 e sillim në Music Box, It's Not Over.

0: Tet Vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhet ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afate treguese të verifikueshme. Ai vlerësoi progresin në fushën kundër korrupsioni gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë 33 milion euro, ndërsa njoftoi se për vitin 2026 janë përcaktuar 3 rekomandime kryesore prioritare. Sot po zhvillohet konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve, ku i pranishëm është edhe kryeministri Edi Rama, e ku 5 skuadrat finaliste prezantojnë përpara jurisë projektin e detyrës arkitekturore. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se përzgjedhja e 5 finalistëve ka qenë një proces i vështirë për shkak të nivelit të lartë të pjesëmarrjes dhe cilësisë së projekteve. Rama vlerësoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa, e cila ekziston për më shumë se 40 vitesh, përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa viziton sot Tiranën në kuadër të turit të tij në 6 vende të Ballkanit Perëndimor. Vizita vjen përpara samitit BE Ballkan Perëndimor, që po mbahet më 5 qershor në Tivar të Malit të Zi. Në ndalesën e tij në Tiranë, Costa do të mirëpritet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa do të mbajë një konferencë përshtyp në orën 12:15. Sot ka nisur zyrtarisht matura shtetërore 2026 me zhvillimin e provimit të gjuhës së huaj, i cili ka nisur në orën 10 dhe do zgjas deri në 12:30. Ministria e Arsimit ka rikujtuar rregullat e provimit duke ndalur përdorimin e telefonëve celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisjeje që mundëson komunikim elektronik ose përdorim të inteligjencës artificiale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si e?
5: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënd, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Po jo pra se vla, kisha me ty.
6: Se duke, o motra.
5: Doesn't make sense, e kisha
6: me të. Nuk më
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
9: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
9: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
9: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
9: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
10: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
11: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlor, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
12: O zemre, erdha unë.
13: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
12: Shpar.
13: Po, shpar, ku ishe shpar?
12: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
13: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi kaq vonë?
12: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
13: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
12: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
14: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
15: Klab FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback, nga fruta të thata palma.
13: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
17: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
13: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
17: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: Palma, mos haro.
17: Po palma, palma.
16: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

rikthyer sërish bashk në Music Box me një nga grupet më të mëdha të muzikës që janë Bon Jovi, edhe kemi këngën e tyre shumë frymëzuese të vitit 92, konsiderohet një nga këngët më të rëndësishme në karrierën e tyre sepse shënoi rikthimin e grupit pas një pauze 2 vjeçare dhe një ndryshimi të madh në stil, nga glam rocku i tipik i viteve 80, Bon Jovi adoptuan një tingull më të pjekur dhe më serioz në këtë këngë dhe në videon shumë interesante të xhiruar në New York me skena nga Brooklyn Bridge. Mirë, për të qëndruar në këtë pjesë të dytë programit, jemi bashkë në Music Boxin e ditës sot me data 2 qershor, ora 11:11 minuta. Një nga këngët më të hershme që ndihmoi në krijimin e imazhit artistik të Lana Del Rey, u publikua pjesa e albumit suksesshëm të saj Born to Die e 2012-s, përdoret pia Diet Mountain Dew si simbol i kulturës amerikane, rinisë dhe marrëdhënieve impulsive. Lana Del Rey ka shpjeguar se kjo këngë nuk flet vërtet për pijen, por për një lidhje romantike plot tërheqje, rrezik dhe energji. E dëgjojmë në Music Box Lana Del Rey, Diet Mountain Dew.

0: Dea. Edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani, Komodita Home. Ndjehu, komo.

Dëgohet shumë mirë kjo këngë si pjesë e filmit The Beach me Leonardo DiCaprio dhe Tilda Swinton. Filmi e ndihmoi jashtëzakonisht këngën që ne sapo dëgjuam nga All Saints Pure Shore si të jetë hiti absolut, një nga hitet më të mira të vitit 2000. Dhe duhet të thënë që ka qenë sukses fakti se vajzat ndryshuan stil nga largimi i R&B-s dhe producenti i këngës krijoi këtë atmosferë dreamy që quhet sot ose ndërrimtare me ambient që i dha këngës atë ndjesinë e udhëtimit edhe të liris, kështu që është pa diskutim një nga ato këngët që do të mbahet mend edhe i lidhur me filmin The Beach nga Leonardo DiCaprio. Për të qëndruar bashkë në Music Box për të udhëtuar në kohë serisht edhe për të sjellë këngë të bukura, do të qëndrojmë përsëri në vitet 90, pikërisht në vitin 97, ku do të kemi këngën e tretë albumit debutues e grupit britanik Stereophonics, albumi i quajtur Word Gets Around. Flet për një trajner futbolli i cili e shkatroi karrierën e tij, akoma pa filluar, duke u lidhur me studenten. Titulli i këngës u gjet nga një shprehje famshme e shkrepseve angleze, ku shkruhet: nga një pemë mund të bëhen mira shkrepse, por një shkrepse vetme mund të djegë mira pemë. Këta janë Stereophonics, A Thousand Trees.

Jemi rikthyer në Music Box me A Thousand Trees të performuar live nga grupi Stereophonics. Është një këngë tani që do ta sjellim me një emocion shumë të madh, sepse sa herë që dëgohet Shade, është një këngë që na kthehet gjithmonë në saj, kënga kryesore në fakt e albumit të katërt, Love Deluxe e vitit 1992, kënga me cilën vetë këngëtari identifikohet më së miri, fituese çmimit Grammy për performancën më të mirë, po ashtu edhe në listën e këngëve më të mira të viteve 90, e sjell në variante të ndryshme, cover nga shumë artistë, përdorur gjithashtu si sfond reklamash, kolona zanore, filmash, e sjellim të mrekullueshme Shadej me No Ordinary Love.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot. Music Box.
2: Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sot me data 2 qershor për t'ju uruar një ditë fantastike. Do të kemi tani emocionin për të dëgjuar një këngë të bukur të grupit Beatles. Grupet si Beatles pa diskutim nuk do të kthehen më për sa kohë ne të kemi frym, besoj, kjo sepse janë të padiskutueshëm edhe të jashtëzakonshëm. Do ta sillim këngën e tyre të famshme, të frymzuar nga personazhi kryesor i filmit I Am Sam, pra ata dëgjonin shumë Beatles të dy. Babe B është filmi amerikan i 2001-shit, një film i shkëlqyer me skenar dhe regji nga Jesse Nelson, me protagonist në rolin kryesor aktorin Sean Penn në rolin e një babai me zhvillim të vonuar të vajzës së 7 vjeçare, luajtur nga Dakota Fanning, ndërkohë Michelle Pfeiffer luan rolin e avokatës së tij. Tematikën për filmin I Am Sam autorët e gjetën dhe formuan më tej duke vizituar një qendër organizative me anëtarë shumë prindër me zhvillim dhe kapacitete ndryshe, të cilët luftonin për të pasur fëmijët e tyre pranë, edhe në kushte të tilla kur shteti i detyronte apo largonte prej tyre me motivin se ishin të paaftë për të qenë prindër apo të pamundur për të rritur fëmijët e tyre siç duhet. Filmi I Am Sam është një film jashtëzakonshëm, shumë emocionues, por dhe gjithë përfshirës për të lidhur dhe për të mbajtur të mbërthyer gjatë gjithë kohës audiencën në marrëdhënien e këtij babai me vajzën e tij të vogël Lucy, e cila bëri çmos që të mundsonte rritjen e saj pranë teatrit. Një film që pa diskutim i rriti prestigjin dhe mjeshtrinë aktorit amerikan Sean Penn, që mori dhe kandidimin dhe çmimin Oscar. Ai tashmë është 3 herë fitues i çmimeve Oscar dhe ne do të sjellim, shkëputur nga I Am Sam, këngën e Beatles Lucy in the Sky with Diamonds.

nga kryeveprat e grupit Beatles dhe për një fakt interesant që më njëherë pasi mori një hop shumë të madh në filmin e famshëm I Am Sam, shumë njerëz, prindër të rinj, vendosen që ketë më shumë emra, po themi pas filmit Lucy, mbase edhe prej dinamikës së filmit shumë interesant I Am Sam, nga ku ne dëgjuam kolonën zanore nga Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, për të qëndruar me një nga këngët më të njohura të këngëtares suedeze Luke Lee, që u publikua në 2011 në albumin One Did Rhymes, por fama globale shpërtheu vetëm fal versionit të DJ-t belg The Magician. Një fakt interesant është se teksti nuk flet për lumenjtë të vërtet, pra I Follow Rivers është një metaforë për përkushtimin e plot ndaj dikujt që dashuron, pra ideja e ndjekjes së një personi kudo, ashtu si rrjedha e një lumi. Luke Lee vjen me I Follow Rivers.

0: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohasht e smaron. Ush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetë me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer sërish bashk në Music Box për të dëgjuar Over My Shoulders, një tjetër hit i mrekullueshëm i Mike and the Mechanics, një këngë e cila na kujton gjithmonë kohërat e bukura, por përcjell në vëmendje një prej padiskutim ndoshta këngës më të njohur të belgut Stromae. Është një lloj fjalësh titulli në frëngjisht, Papa Ute, do të thotë ku je babi. Është e frymzuar nga historia personale e artistit. Babai i tij, një arkitekt nga Ruanda, u vra gjatë Ruandan Genocide, kur Stromae ishte ende fëmijë, edhe pse kënga nuk është autobiografike në mënyrë drejt për drejt, trajton mungesën e figurës babai dhe pyetjet që lë pas kjo mungesë. Kënga bën një hit ndërkombëtar absolut për të arritur vendet e para në shumë vende europiane dhe për të grumbulluar me miliona shikime e klikime në internet, e ndihmoi gjithashtu albumin Racine Carré që të shndërroi në një nga albumet frankofone më të suksesshme të dekadës. Pavarësisht temës së trisht, kënga ka një ritëm shumë energjik dhe të kërcyshëm, një ironi dhe kontrast mes muzikës së gëzueshme dhe tekstit shumë emocional. Është një nga karakteristikat më të veçanta të stilit të Stromae. E dëgjojmë në Music Box Papa Ute.

Nga një artist i shkëlqyer, sepse gjendet në tregun e sotëm një artist i mirë edhe në Belgjik, në frankofoni po themi, po pa diskutim ka dhe artistërin shumë të talentuar, sidomos të 20 vjeçarit të fundit, përqendruar te një ndër të preferuarit e mi, po flitet në fakt për disa probleme me zërin e Tiziano Ferros gjatë muajve të fundit. Sipas raportimeve ka deklaruar se po përballet me probleme në kordat vokale dhe mjekët i kanë rekomanduar të anullojë një pjesë të angazhimeve artistike për të mbrojtur zëri, një problem shumë i madh për këngëtarët pa diskutim, maksimi i madh. Dhe në fakt nuk kemi të bëjmë me një humbje të përhershme, por Tiziano Ferro ka vazhduar aktivitetin e tij ashtu si ka mundur me turnet ku fansat kanë nxjerr madje edhe video ku ai nuk ndjehet mirë dhe ku nuk ka performuar siç duhet, por ai nuk i ka lënë të zhgënjur dhe ka qenë prezant në çdo datë turneu, për publikuar gjithashtu dhe albumin Sono Un Grande me këngë të reja për t'u rikthyer në skenë me koncerte dhe turne gjatë gjithë 2026-s. Një rilindje për artistin që unë do t'ua sjell për të përmbyllur programin sot me një nga këngët më të dashura të tij. Është publikuar në 2003-shin si pjesë e albumit 111. Tiziano e shkroi këngën kur ishte vetëm 22 vjeç. Flet për dhimbjen që mbetet pas përfundimit të një historie dashurie, por pa zemërim apo pa hakmarrje, vetëm me një nostalgji dhe një mall të madh. Pikërisht ky sinqeritet e bëri këngën kaq afër publikut, pati një sukses të madh jo vetëm në Itali, por në Spanjë dhe në shumë vende europiane për t'u konsoliduar suksesi i Tiziano Ferro si një nga artistët italian më të njohur në botë. E mbyllim Music Box për sot me Serenere nga Unorgesa Zaimi. Dëgjojmë nesër, bye bye.

0: senza te.
1: Tet vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rënd, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
3: kam qenë tani me këtë, se duhet të motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk do make sense as më.
2: Old laser. Very old son of my, from grave. Le hapet nesër ka kuptim. Hopim hip mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay pranë Ranës së Hedhun. Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 12:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Presidenti Bajram Bega e priti sot presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë takimit u vlerësuar progresi spikatur i vendit tonë në procesin e negociatave për fshirmbajtjen e konferencës së 8 ndërqeveritare BE Shqipëri, e cila konfirmoi përmbushjen e kritereve ndërmjetëse për kapitullin e parë themelor. Presidenti përcolli bashkëbiseduesit vendosmërinë e Shqipërisë për të plotësuar agjendën dhe objektivat për mbylljen e grup kapitujve brenda vitit 2027. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afat tregues të verifikueshëm. Ai vlerësoi progresin në luftën kundër korrupsionit gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e asete me vlerë 333 milionë euro. Sot po zhvillohet konkursi kombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve, ku i pranishëm është edhe kryeministri Edi Rama, dhe 5 skuadrat finaliste po prezantojnë përpara jurisë projekti detyrë arkitekturore. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se përzgjedhja e 5 finalistëve ka qenë një proces i vështirë për shkak të nivelit të lartë të pjesëmarrjes dhe cilësisë së projekteve. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Bashkia Vlorë ka njoftuar qytetarët, bizneset dhe subjektet e ndërtimit se në kuadrë të garantimit të mbarvajtjes e sezonit turistik veror 2026 do të zbatohen masat e veçanta për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda dhe disiplinimin e aktiviteteve të ndërtimit. Periudha e zbatimit 05 qershor deri 15 shtator 2026 pezullohen përkohësisht punimet e ndërtimit në zonat urbane dhe turistike të bashkisë Vlorë. Përfshir qytetin e Vlorës, Lungomaren, Skelën, Ujneftot, Plazhin e Vjetër, Radhimën, Hurikumin, Jonufrën, Nartën, Zvërnecin dhe pusha, dhe akset kryesore turistike. Përjashtim bëjnë vetëm punimet infrastrukturore dhe shërbime publike të autorizuara nga Bashkia Vlorë. Ja, pra e fillua me lajmet mira.
2: Profesor, a mund ta vendosin dhe një herë në fokus fjalën përkohësisht?
6: Përkohësisht? Përkohësisht.
2: Okay.
6: Në fokus apo në kështu në
2: klapa?
6: Në klapa ose në si quhet ato thojza?
2: Në thojza.
6: Ose të vëmë seksin e gjik. Ja, pra e filluam.
2: Kështu që qetësoni, ikni pini kafe, rrini në shpistrir.
6: E filluam me periudhë pushimesh këtë emision. Jemi në transmetim të drejtë për së drejti në Radio Kombëtare Club FM për rreth 3 orë në këtë të martë të datës 26.
2: Më pëlqen shumë ky mentaliteti, profesor.
6: Cili mentalitet?
2: Mentaliteti që e kemi pushim në letërim tash,
6: apo patjetër që po.
2: Mund të bëjmë diçka tjetër.
6: Pushimi paguhet jashtë shtetit,
2: bla. Madam, dëshiron një vallëzim.
6: A mund ta rezervojmë këtë vallëzim së bashku? Deri për rreth 3 orë me muzikë të mirë nga maestro Briani ose Don Ibra.
2: Po, profesor.
6: Unë jam me Klela Gnori.
2: Aktori më i njohur, domethënë që
6: ju tha dora ti që do të diplomë. Deri për rreth 3 orë me shumë gjëra të bukura. I kemi përgatitur, do na dalin dhe me improvisim, do na dalin dhe të çastit ose të furrës. Qëndroni me ne. Faleminderit që do qëndroni me ne. Shijoni ditën sot, është një ditë paqësorë, është çik grim fakt për jetë vërtetës. S'do ishte keq të bëjë në ishi eksitonjës, ne mi presin.
2: Ekonomia shqiptare kemi sinjale pozitive,
6: pa e kupton?
2: Se këto janë, këto duhen thënë tani zotëri, se jemi në moment të krize.
6: Patjetër. Krize nuk jeta se biznesin e ke dhe këto çka quhet turizmi këto e ke on top.
2: Po tosi jo ndi nga Narta zotëri.
6: Mos u fut nga Narta. Tosi përshëndesim gjithë tosët që pranë ndjekin e pranë dëgjojnë edhe me anë të aplikacionit.
2: Po
6: të flasim për aplikacionin. Ju lutem, ju që jeni me makina, sidomos ju që jeni në timon, respektoni rregullat e qarkullimit rrugor. Muzika maksimum, gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ora 12 e 30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah.
2: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje disipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj vjemore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Tani është momenti të flasim për kushtet atmosferike në Republikën e Shqipërisë. Vetëm në këtë territor, në asnjë territor tjetër. Vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme në këtë datë 2. Mirë thash datën 2, Brian?
1: Po, profesor.
0: Moti parashikohet dikthjellët, si dhe do të ketë alternime vranësirash të pakta deri mesatare. Në zonën e veriut dhe në reljevet malore në lindje, prej orëve të mesditës, vranësirat do të jenë hera herës deri të dendura dhe kalimtare. Prej orëve të mesditës deri ato të pasdites në zonën e veriut, rreshje shiu do të jenë të herpashershme dhe me intensitet të ulët. Në malësitë e kësaj zone dhe në mënyrë të izoluar, rreshjet në mënyrën e shtrëngatave do të jenë. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut dhe me shpejtësi mesatare 7 metra në sekond. Përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore, era do të arrijë shpejtësinë deri në 16 metra për sekond. Valzimi i detave adriatik dhe jon do të jetë i forcës 2 deri 4 ball. Praktikisht do jetë çik kështu ngrohtë, le të them.
1: Do të lezetshëm.
0: Patjetër që po. Tani ditë lezetshme.
1: Për ditë më shumë.
0: Patjetër, do ngrohen më shumë. Po. Nuk diskutohet, po prap lezetshme se kemi punuar domethënë për verën,
1: për të arritur të ditë.
0: Patjetër, kështu që le të shijojmë të ditë.

kemi ardhë në fund të pjesës së parë. Ne vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për së drejti në Radio Kombëtare Club FM. Tani është momenti i Sashës me blogun e saj informativ. Pas pak për 12 ose 13 minuta do rikthehemi në pjesën e

0: po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këstë? Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: Ora 13.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Presidenti Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, u shpreh Rama për Costa në nisje të fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Më herët edhe presidenti Bayram Bega e priti sot presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Gjatë këtij takimi u vlerësua progresi i spikatur i vendit tonë në procesin e negociatave, përfshirë dhe mbajtjen e konferencës së 8 ndërqeveritare BE-Shqipëri, e cila konfirmoi përmbushjen e kritereve ndërmjetësuese për kapitullin e parë themeloret. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë, duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afate treguese të verifikueshme. Ai vlerësoi progresin në luftën kundër korrupsionit gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë 33 milionë euro. Sot po zhvillohet konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Palatit të Kongreseve, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, e ku 5 skuadrat finaliste prezantuan përpara jurisë projektin e detyrë arkitekturore. Rama vlerësoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa, e cila ekziston prej më shumë se 40 vitesh, përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: i mori dhe u tha dhe ishte duke qar me qarje korkodili lot.
1: Korkodili. Në fakt e pam dje, kishte ca momente kështu.
2: Po, momentum e vërtetë.
1: Momentum e, po s'ka nevojë ne flasim për tepër për humor, nuk merrem as me politikë as me gjë tjetër. Kështu që mendoj më mirë flasim për një ekspertizë di dashur Brian, se duket shumë interesant. Sepse ekspertët e marrëdhënieve thonë se gratë shpesh i vendosin në friend zone meshkujt që i shohin si të besueshëm. Emocionalisht të sigurt dhe jo kërcënues. Këto cilësi i bëjnë ata të duken të qëndrueshëm dhe të besueshëm, ndaj shumë gra zgjedhin të ruajnë miqësinë në vend që të rrezikojnë të prishin atë duke u lidhur.
2: Okej.
1: Okay. Studimet tregojnë se gratë i vlerësojnë partnerët potencial sipas sigurisë emocionale, përputhshmërisë dhe tërheqjes. Ku tërheqja është e ulët, por ndjesia e sigurisë është e lartë. Marrëdhënia zakonisht ndërohet në miqësi. Ky model shfaqet në kultura dhe grup mosha të ndryshme, duke treguar se sa shumë ndikon siguria emocionale në zgjedhjet romantike të grave.
2: Oh,
1: shumë interesant, shumë.
2: Jo, ishte interesante, unë për shembull vetë kam pasur të gjë profesor disa herë.
1: Po.
2: Dhe kupton që më kanë frenzozuar.
1: Mhm.
2: Edhe nuk jam ndier mirë me thënë të drejtën.
1: Po pse?
2: Po nuk jam ndier mirë profesor, se unë kam pasur të tjera qëllime.
1: E kuptova.
2: Por po, kjo do të thotë që
3: rasti është gjendje pune, domethënë, është shumë e mirë, pra, është dhuratë.
1: Patjetër. Patjetër.

0: Trendi më i ri në botën e bukurisë po shkon drejt minimalizmit. Bare nails ose thojnë natural, po kthehen në një simbol të ri të luksit aheshtur. E kam vërë që edhe ti ke kthy natural, nuk i ke më shumë gjata këto me akrilik, gel e kështu gjëra.
1: Po, edhe të këmbës, domethënë, po i bëj kështu sepse më ngrisin çorapet.
0: E pra nga këto nga që kanë ato mundot e këto.
1: E pra,
0: po kthehen në naturalitet.
1: Po kthehen naturalitet tash.
0: Prandaj duke të pasur parasysh bëra këtë lajmin.
1: Po i bëj kështu të drejtën.
0: Po s'ka rëndësi më.
1: Okej.
0: Në vend të thojëve të gjatë të tu, do me thënë, me akrilik, dizajnët forta apo ngjyra të theksuara, sidomos të ty, gjithnjë të tutut më të këtë mirë.
1: E më mirë të të mitë.
0: Gjithnjë e më shumë personazhe publik që e ti këtë rast, influencues prap vlen për ty, po zgjedhi një pamje më të thjeshtë, thonjë të shkurtër, të pastër theksoj dhe me nuanca shumë të lehta ose krejt naturale.
1: Unë jam dhe bulegjer, do me thënë. Kështu blogger.
0: Oh, patjetër. Ky stil lidhet ngushtë me atë që quhet quiet luxury, një estetik që nuk synon të tërheq vëmendjen me zhurmë, por me elegancë.
1: Zot.
0: Sipas ekspertëve të bukurisë, ky ndryshim vjen nga një kulturë që vlerëson më shumë kujdesin për veten, rutinat e skin care dhe një pamje të rregullt, por pa egzagerim. Ja. Normale pra dum naturalitet, nuk dum artificializëm.
1: Domethënë un profesor do të kthem në origjinë, domethënë.
0: Siç e ke bër pra. Kështu që hale, shijoje jetën.

sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Prandaj natyra është e rëndësishme. Prandaj kafshët janë të rëndësishme. Se kam një arsye pse do ta them këtë.
1: Okej.
0: Nga ty, duke filluar nga ty Briana dhe për ju që po na dëgjoni.
1: M'fal për këtë.
0: Nëpërmjet radios kombëtare Club FM, një spital pranë Parisit ka gjetur një mënyrë të veçantë për të ndihmuar pacientët me depresion, ankth, autizëm dhe skizofreni.
1: Pa hë.
0: Terapia me Gomer. Që sa interesante që është, ose dëgjoj sa interesante është. Programi funksionon që nga viti 2016, në më të nuk është të i aplikuar tani,
1: po që
0: nga
1: 2016,
0: po. Dhe konsiderohet i vetmi i këti loj në Francë. Pacientët kalojnë kohë me gomerët, i shëtisin, kujdesen për ta dhe ndërveprojnë me ta, gjë si pas mjekve, dhe infermierve ndihmon në uljen e stresit, vetmis dhe përmirësimin e vetbesimit.
1: Wow,
0: si bëhen lidhjet shumë interesante.
1: Fantastike shumë.
0: Shumë pacient thonë se pas seancave ndihen më të qetë dhe më të relaksuar.
1: Dhe të motivuar.
0: Pa tjetër që po.
1: Po.
0: Stafi i spitalit thekson se terapia me kafsh nuk zëvëndëson mjekimin, por mund të jetë një ndihmë e rëndësishme në procesin e shërimit. Për shkak të rezultateve pozitive, programi është zgjeruar edhe me kafshë të tjera, si për shembull lepuj, breshka, dhi dhe zogj.
1: Oh, sa bukur profesor. Do të thonë ti e ke mendin të gomari dhe harron ato gomarliqit të tua.
0: Po,
1: në një farë mënyre.
0: Po le ta themi kështu pra. Le ta shqiptarizojmë.
1: Mund të dëgjosh një mesazh, lutem, dhe të ma deshifrosh pak?
0: Po, patjetër.
2: Arrita që shkonje dhe në Amerikë mërgjësi, urgent.
0: Mërgjësi, është mërgjësi, urgent, në regu.
1: Oh.
0: E dëshifrova, mërgjësi.
1: Nuk...
0: Se dëshifron.
1: Jo.
0: E më mirë.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë. Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vap ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj valet të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
4: Club FM Guinness.
5: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botëror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
4: Club FM Guinness.
5: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbonë, lider në tregun italian.
6: O më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
7: O, ma, si e, që bone?
6: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
7: O, sa mire bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Kafe Bourbonë, e ti senti urre.
5: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton...
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
10: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Erë që muzika, profesor.
1: Shumë bukur, më thonë drejtë, faleminderit për muzikën e mirë. Do flasim çik për aplikacionin?
0: Patjetër.
1: Si mendon?
0: E marrim dorën, e fusim në xhep dhe nxjerrim telefonin dhe pastaj shkojmë në App Store ose Play Store. Aty shkojmë Club FM dhe japim një të downloaduar aplikacionit, në cilin kemi 6 radio. Nëse nuk keni memorie, kemi thënë gjithmonë keni dhe webin ton clubfm.al. Do
1: më ka zgjidhje alternative.
0: Ka zgjidhje, brenda kemi 6 radio, profesor.
1: 6
0: radio kombëtare Club FM, Club FM në Kosovës, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Radio Club Bar dhe Radio Club Barbit.
1: Domethënë ideja është kjo. Ka shkumenia për këtë, op e klikon. Ka shkumenia për këtë, op e klikon.
0: Ta ofrojmë neve mundësinë.
1: Kjo gjë shumë
0: zgjidhje është jotja.
1: Po sidomos edhe këto që janë për shkak me nëpër plazhe, nëpër male, nëpër gjëra.
0: Kështu që mos harroni
1: lokale.
0: Kapni radio.
1: Më pëlqen. Takzoni, takzoni. Hajde, suksese.

Sak, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dysheq hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Shumë bukur.
1: Shumë bukur.
0: Pra, të dashur shqiptar, unë menjë me një rrugë bëra dy punë.
2: Shumë bukur.
1: Shumë bukur.
2: Ku ka më mirë? Marrë dy punë një rrugë.
1: Kjo është të vlerëson shkollën edhe gjithçka tjetër. Tani është momenti i Sashës. Pas pak në pjesën e tretë.

0: me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: League, këtë të shtunë dhe djelë me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 14:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 14. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lekë, ndërsa benzina 176 lekë për liter. Çmimet e caktuara do të hyjnë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n, u shpreh Rama për Costa në nisje të fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti i planifikuar në zonën e Zvornecit do zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se investimi do të dëmtojë biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë, duke theksuar se ato janë struktura në 8 fusha dhe tashmë shërben si instrument vlerësimi me afate treguese të verifikueshme. Ai vlerësoi progresin në luftën kundër korrupsionit gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë 33 milionë euro. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Rikthehemi në transmetim të drejtë për së drejti. Jemi në pjesën e tretë të gjoktu për ditën e sotme në Radio Kombëtare Klab FM. Rëndësishme është Brian që Pallati i Kongreseve do bëhet më i bukur se ç'është.
1: Sa po mahnita, profesor.
0: Liverpool duket se ka marrë vendimin për trajnerin e ri. Pas largimit të Arne Slot, drejtuesit e klubit anglez kanë intensifikuar kontaktet me Andoni Iraola, i cili konsiderohet kandidati kryesor për të marrë drejtimin e skuadrës në sezonin e ardhshëm. Sigurisht sezonin e ardhshëm, sa ti që kaloi ishte me tjetër, pra.
1: Po.
0: Është logjike. Meqenëse nesër.
1: Me këta në çfarë faze humbën? Apo nuk u klasifikojnë fare ata?
0: Se mbaj
1: më. Për botërorë kanë fjalë.
0: Nuk e mbaj më.
1: Okej.
0: Liverpooli?
1: Po,
0: po patjetër për botërorë, jemi në rregull. Sipas raportimeve, drejtori sportiv i Liverpoolit po punon për të finalizuar marrëveshjen me trajnerin bask. Burime të ndryshme mediatike flasin madje për një marrëveshje paraprake me spalve, çka tregon se zgjedhja e Reds është tashmë e qartë. Iraola, i cili së fundmi u largua nga Bournemouth, ka lënë pas konkurrencën e emrave të tjerë të përfolur në stolin e Liverpoolit. Ti s'e ke qef kampionatin anglez?
1: Jo, profesor.
0: Po gjermanin?
1: Vetëm një ekip kam qef.
0: Që është?
1: Interi.
0: Interi, okay. Domethënë, po në Itali?
1: Në Itali kam qef atë Bayern.
0: Më pëlqen, është shumë i mirë.

0: E dhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Nga Anglia vjen një indicie e rëndësishme në lidhje me të ardhmen e Pep Guardiolës, i sapo larguar nga Manchester City. Emri i teknikut spanjoll po qarkullon fuqishëm në treg, edhe pse vet Guardiola bëri me dije se nuk ka ndërmend të rikthehet shpejt në stol, por kërkon të pushoj pas 10 viteve në krye të qytetarëve. Wow! Pavarësisht fjalëve të tij, Daily Mirror shkruan se David Beckham ka kontaktuar personalisht Pep Guardiolën duke i ofruar stolin e Inter Miami. Ideja e Beckham është të ribashkoj edhe njëherë dyshen Guardiola-Messi, këtë herë në Amerika.
1: Ty ku është zemra ime?
0: Ashtu dhe. Gjithnjë, sipas Daily Mirror, përgjigje e Guardiolës nuk ka vonuar me këtë të fundit që ka refuzuar ofertën e Beckham me spanjollin që është i vendosur për të qendruar pushim ose me leje
1: në Amerikë.
0: Jo, ka ikte nga Manchester City, po, do ta marrin në Amerikë.
1: Po ti profesor, për shembull, mendon ndonjëherë ti bësh pushimet verore se dimërorë ti bëre në Amerikë?
0: Patjetër.
1: Ku për shembull?
0: Mund të jetë në Miami, Florida, Kaliforni, varet.
1: Do ikim bash Florida?
0: Patjetër.
2: Gjua është një nga muskujt më të fuqishëm që kemi në trup dhe është goxha e gjatë, kështu që mos e kurseni fare, domethënë mos filloni vetëm.
0: Okej, okay, edhe gatuhet mirë.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Bush blen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kishte me ty. Po jo pse
4: e kam citat me kusht, se duke o motra.
3: Doesn't make sense, e kishte
4: me mua. Nuk më make sense as mua. Old laser,
3: jo të thonë
5: Yes, yes.
3: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantojë në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Tip 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holli i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detajet e tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht ndryshimi më i madh i krahasuar me Kinën koncept është kalimin e një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vinë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
7: High Tech Time.
0: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbuloj atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ollësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve, duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
7: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High Tech Time.

0: Rrogën e kam shumë të mirë. Sepse vjedh.
1: Ço thuar?
2: S'besoj.
1: Ua.
2: Wow. Është montazh mediatik. Është video montazh, wow. S'ka mundësi domethënë. Nuk ka mundësi. Urdhro.
1: Këtë nuk e prisën?
2: E, po ças gjem, ças po shohim. Wow. Jemi duke i pa gjithë, duke gjithë gjithë ankor.
1: Degradata totale, komplet shu të pa.
2: Ja këtu do jemi, do shohim çfarë do ndodhe me këtë.
1: Jam pa fjalë.
2: Do flasim çik për aplikacion.
1: Po profesor. E dini orë njerëz. Ua! Milet. Mund të shkarkoni aplikacionin Club FM, sugjeroni dhe miqve tuaj, ose mund të hyni edhe në webin ton clubfm.al all over the world. Kudo që ndodheni na dëgjoni live. Mhm. Dhe aty brenda keni mundësi të dëgjoni 6 radio. Radio kombëtare Club FM, Club FM në Kosovës, Radio Shqip, Shqip popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat.
2: Vetëm me një klikim, a?
1: Vetëm me një klikim mundësitë ja ofrojmë ne, ju keni zgjedhjen.
2: Të lumt goja, faleminderit që ekziston.
1: Edhe ti, kur të rritem do të bëjmë si ty.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Energji i filloj me emisionet dhe me shumë energji e mbaroj me emisionin. Po fakt e nisa me emisionet e thash me emisionin. Po edhe në pak në përgjithësi ka shumë energji këtu pozitive, sidomos në rrjetet kombëtare Club FM. Ky ishte emisioni për ditën e sotme. Po, kemi ardhur në fund, mas nesh është
1: makinë me dy timon, emisioni më i bukur që ekziston më thënë në këtë radio. A mund të bëjmë përshëndetje për një vajzë me flokë të kuqe që po më dëgjon? Si është ka që bëra?
0: Okej, okay, në rregull. Pastaj kemi Elcën e kështu me radhë. Nesër jemi me Kaperenën. Po, këtu në orën 12 do jemi duke u pritur. Patjetër që po. Më duket se është finalja nesër. Po do ta marrim vesh sepse edhe nesër jemi live. Kalofshi mirë.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: E si është jeta? Dikur këtë veturë mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një ditë edhe mund ta ngas.

0: Ora 15:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me edicionin kryesor të ditës. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Çmimet e caktuara do të hynë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama. Ato dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, u shpreh Rama për Costa në nisjen e fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti i planifikuar në zonën e Zvërnecit do të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se investimi do të dëmtoj biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira aty nuk janë për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ndërkohë sot në mbrëmje pritet të mbahet protesta e tretë radhazi në Tiranë kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Tubimi është thirrur në orën 18 përpara kryeministrisë, pas një serie protestash që kanë nisur ditët e fundit në kryeqytet. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit në zonën e Zvërnecit, duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afate dhe tregues të verifikueshëm. Ai vlerësoi progresin në luftën kundër korrupsionit përgjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë 33 milionë euro. Sot u zhvillua konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve, ku i pranishëm ishte dhe kryeministri Edi Rama dhe 5 skuadrat finaliste që prezantuan përpara jurisë projektet e detyrë arkitekturore. Rama vlerësoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa e cila ekziston prej më shumë se 40 vitesh përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje shqiptar. Ja,
3: ore, sot ishte ditë për sëmbari, nuk është më ajo vapa e madhe, domethënë dielli fshihet her pas here.
2: Sot është zakushi, është më keq se thjesht.
3: Jo, mua më duket çik më mirë, domethënë nga kam lëvizur ose ndoshta perceptimet kanë bënë me metabolizmin sipas fashës moshore apo jo.
2: Ndoshta mendoj se do të ndodhen të kundërt. Jo,
3: ne 39 vjeçar çu e kemi domethënë.
2: Po ne 33 nuk sigurisht pa përballuar.
3: Vajte plot 23 vjeç e çuditshme, e
2: çuditshme.
3: E me gjatë do të realizosh edhe këtë qëllim të jetës. Se jemi sërish në makinë me dy timon, duke ju përshëndetur të gjithëve nga thellësia e zemrës vogël të Gretës.
2: Sa kam vogël?
3: Ato si dim. Tani.
2: Nëse se di, atëherë mos e përcakto.
3: O, aroma të them, ha.
2: Çfarë?
3: Ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Përjeto experience, por jo vetëm Kili.
3: Po pse?
2: Mundsohet edhe nga Spar.
3: Pran familjes çdo ditë
2: dhe kemi. Pran jush do të qëndrojmë ne deri në orën 18 plus minus. Kështu që do të preferoja ta nisim me një këngë nga
3: Bryan Adams.
2: Rritën Makashim.
3: A little more understanding. Na e shtuar sponsorat, lutem ndro batutë.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.

0: është
1: i gëzueshëm ky moment për të gjithë ne, sepse ndoshta
0: jemi në plazh.
1: Jo, jo, është më mirë. Do të thotë njësoj sikur në radio, në këtë moment vi një DJ shumë i famshëm, do të thotë shumë i jashtëzakonshëm.
0: Ne do ta largoni më një herë sepse kemi Gentin këtu.
1: Jo, jo, por në këtë rast edhe Genti thotë urdhëro, do më bëhet fjalë për DJ Bordi Transparencës.
0: Seriozisht?
1: Po, po, po. Ka ndryshuar prapë çmimet, domethënë. Kështu që
0: është mërzitur ndonjë deve në
1: lindjen e mesme. Me 191 lek litri do të jetë kjo nafta, 179 benzina. Hajde tani.
0: Okej.
1: Okay. Jo, prit tani. Benzina shkon jo më shumë se 176. Ndërsa për shumicën nuk ka problem. Ndërsa nafta 191, pra jemi mirë. Jemi shumë mirë. Jemi jashtëzakonisht mirë. Ndjehesh si më gëzuar, si më
0: kështu. Jo, sërish në këmbë do të lëviz.
1: Në këmbë, në këmbë, atë si puna ime, domun. Pse u bëm kështu?
0: Se di, unë thon s'ka makinë.
1: Asun.
0: Po kemi një me dy timon, apo s'ishte momenti për ta.
1: Imani.
0: Take care.
1: Po të juja.

0: Tani dua të të regoj diçka shumë të jetë serioze. Mm-hmm. Edhe është e tmerrshme që më ndodh, varja kësaj situatës me Zvërnecin e çdo gjë tjetër, po në familjen Kardashian po kërkohet mbrojtje ligjore dhe po e kërkon nëna, mama, Kris Jenner.
1: Ndaj kujt?
0: Sepse dikush ndaj Robert DeWick. E një? Robert DeWick?
1: Jo, po do ta shpjegoj.
0: Çuni vasës.
1: Ah. Çuni vasës më?
0: Çuni vasës më?
1: A Bobby, e kuptoj.
0: Bobby, pra Bobby është një person që po përndjek familjen e saj. Dhe në fakt ky burri pretendon se ka një marrëdhënie reciproke me Kylie Jenner, me vajzën e saj të vogël. Po vjen shumë përqeshur që mund të kenë shkuar deri tek imagjinata se dikush i ngjason Napoleon Bonapartit. Mm-hmm. Ka patur raste njerëzim. Tani ndërrojnë të jenë dhëndër në familjen Kardashian.
1: Ashtu, ashtu.
0: Për parim. Buk. Dhe burri është paraqitur pranë shtëpisë së Kylie disa herë, në për parking makinash, pranë shtëpisë, vendet e punës, domethënë çdo gjë e ka konsideruar si takim romantik. Dhe autoritetet po marrin shumë seriozisht rastin tani. Dhe janë duke bërë shumë mirë.
1: Këto janë autoritete. Mirë shumë.
0: S'mund të jetë bëj frikshme se një përndjekës. Një përndjekës që mendon se ka vjerrën anën e vet.
1: Po. Është e frikshme gjitha kjo, domethënë. Por ne çaqëndrimi editorial do mbajmë si program.
0: Ne nuk do ta transmetojmë.
1: Okej.
0: Apo sa po e bëm?
1: Sarayman.
0: Aman.
1: La Daniva?
0: La Daniva.

0: Club FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
2: Don't wait me.
1: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
2: Please don't wait.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
0: Ora 15:31 minuta.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Është shumë e vërtet.
4: Është e vërtet që çkemë të, domethënë tani për tani, ne duhet të përqendrohemi një herë tek hallet tona, sepse janë halle shumë të mëdha, domethënë nuk e dinë se do dalin gjithçka si familje, po dolën proteste e plotësojnë në grupin. Lewis Hamilton ka takuar fëmijët e Kim Kardashian. Në radh parë.
3: Nëse është në Gjermani këy po bëjnë protestë.
4: Unë nuk e di, por nga hera e fundit ku fëmijët e Kim Kardashian kanë takuar një të dashur tjetër të Kimit, se kjo e prezanton gjithmonë me dashurin.
3: A shumë Pete Davidson?
4: Nuk e di se cili kanë qenë, po fëmijët që kanë zbukuruar, që kanë rrit akoma më tepër dhe kështu do. Është mirë, kjo puna e Kimit shumë mirë sepse afrohet paket me katër fëmijë të gatshëm.
3: E rëndësishme është që është sponsor në programin tonë.
4: Po, pa tjetër. Lidhja mes yllit të Formulës 1.
3: Pa.
4: Lewis Hamilton dhe Kimi tashmë është bërë më fort, me 4 halka. Kjo është arsye që më pas, Lewis Hamilton u pa duke esur me shpeci.
3: Me, se kishte pira
4: me Ferrari në vetë. Jo, tha, kam, ashtu kam i punë, do t'i këti ku.
3: Po, nuk ishte këtë Ferrari në ri, lotër.
4: Jo, si pas revistës Piplë.
3: Popli.
4: Kimi është shumë e lumtur, nga foto nuk më duk hiq. Por ai qëndron brava dhe thotë kush i bën gjithë ta me bukë këto. Tanise. Janë gjithë gojë për të ushqyer. Ndërsa Lewis Hamilton thotë që ka kaluar kohë me 4 fëmijë duke ju shpjeguar marshet manuale. Marshën e parë, të dytë, të tretë, të katërt. Kur i thanë po të pestin, tamam të i pesti po i gjon.
3: Shumë e thellë.
4: Pra. Fëmijët e Kimit quhen North, West, Saint, Chicago dhe Psan.
3: Dhe mbiemrat e tyre janë West, Kardashian West.
4: Patjetër, sepse ajo është i ka këta fëmijë me Kanaja.
3: Kania
4: West dhe që atëherë i shfaqim temat e fëmijëve, i shfaqim shenjat. Pra kemi Veriun, Shentin, Chicagon dhe Psanin.
3: Bukur.
4: Këto janë emra.
3: Emra
4: janë emra, prandaj Yellow La Habanera.
3: La Habanera.

0: Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmijë 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të preti makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa u këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Me siguri të ke pas një hall, domos sepse kot nuk bërtet buri botës do.
1: E vërtet.
0: Tani këtu në makinë me dy timon, dua të tregoj një histori e cila ishte prekse, pas zakon. Do është raportuar një ngjarje në Kinë, që të bësh përshtypje në Kinë që ka mbi 1 miliard e gjysmë banor, do të jesh kreti veçantë, domos, por një burr kishte shkuar në palestër për stërvitje.
1: Si në jetë.
0: Dhe ngjan nxemjes. E zurgjumi.
1: Po bënte lehtë.
0: Po, punë e lodhshme duket dhe
1: gjëra që ndodhin.
0: Domthon kur po bënte kështu stretching kështu domthon kishte vënë një tip cilindri të butë në shpinë dhe
1: aty e gjeti rehatin.
0: Stafi i palestrës shumë i sjellshëm tha po ta lëm pak të pushoj. Fjeti plot shtator pa ndërprerje.
1: Edhe unë do ta kisha bër.
0: Po
1: palestrat ona luhet noise ta.
0: Oscar Benton vjen me If You Go Away. Çat keqe ka? Do stresin ti? Antarën e këshillit kombëtar.
1: Patjetër, mban zgjuar. Stres.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 16.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Bordi i Transparencës ka rritur sot sërish çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për liter. Çmimet e caktuara do të hyjnë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama. Ato dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n, u shpreh Rama për Costa në nisje të fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga e njëjta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti i planifikuar në zonën e Zvërnecit do të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se si investimi do të dëmtojë biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ndërkohë sot në mbrëmje pritet të mbahet protesta e tretë radhazi në Tiranë kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Tubimi është thirrur në orën 18 përpara kryeministrisë, pas një serie protestash që kanë nisur ditët e fundit në kryeqytet. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit në zonën e Zvërnecit, duke e cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe se tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afate dhe tregues të verifikueshëm. Ai vlerësoi progresin në luftën kundër korrupsionit gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë rreth 33 milion euro. Sot u zhvillua konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama dhe 5 skuadrat finaliste që prezantuan përpara jurist projektin e detyrës arkitekturore. Rama vlersoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa, e cila ekziston prej më shumë se 40 vitesh, përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, rusaru.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: domthonë është një gjë fantastike apo jo? Të
1: dëgjosh ju tu, është gjithmonë fantastike është që qytetarët e Fierit janë panik.
0: Jo, pse?
1: Sepse një gjarpër i madh është shfaqur në qendër.
0: Gjarpër?
1: Një gjarpër i madh.
0: Në Fier?
1: Në Fier, në mes të qytetit.
0: Po çfarë bën atje?
1: Nuk e di, është ishte i dikujt.
0: Në mes të qytetit dhe kjo përbën lajm në një radio kombëtare se ka dalë një gjalpër në Fier.
1: Ka dalë në Top Channel, në fakt.
0: Po pra, për këta jam i shqetësuar. Se për vete jot.
1: Jo, më ne jemi në Tiranë.
0: E rëndësishme është që themi çdo gjë përveç asaj që nuk duhet. Prandaj
1: që kush jemi... ka organizuar protestën.
0: Ah, është e bukur kjo. Okay, ka pas sherrin mes tyre që kush doli i pari, unë isha atje ti sishe, pastaj unë thirrja ti nuk erdhe e kështu me radhë, ëh. Megjithatë mua m'pëlqejnë shumë protestat qytetare sepse i bashkojnë të gjithë.
1: Os të kam parë aty.
0: As nuk po
1: shumë po dolën. Po bashkojnë të gjithë.
0: Po dolën këta komunistat vështirë, kanë thënë drejtën, domethënë po.
1: Bëjtande.
0: Jo, pa dyshim.
1: Ne me komunist punojmë, Shif Gentin.
0: Unë kam punë të mia, ti ke punë të tuja. Dave Stewart dhe
1: Candy Dulfer kam punë të tyre, kam bërë një këngë.
0: Lady Was Here dhe poezia e kësaj këngë është më të manitshme, ndoshta vargjet më të bukura që janë shkruar ndonjëherë.
1: Ndalojmë se tani nis tek.

0: Ai, bukur apo jo?
1: Shumë e bukur.
0: Gjatë se ishte gjithatë.
1: Refreni ishte me
0: bukurinë. Po, po, po, po. Dhe tani është një moment që ka të bëjë me kineman, po futemi sektorin e Elsës, jo me dëshirë të madhe. Por Romain Gavras është një roman, roman.
1: Gavras
0: është regjisor i njohur.
1: Po, po, ka qenë me Ritorën dhe me Dua Lipën këtu.
0: Po, bukur. Ky mos është djali i Gavrasit famshëm, regjisorit grek e kështu me radhë. Ky ka vendosur të bëjë një film për grabitjen e Luvrit.
1: Wow.
0: Po, po, po. Dhe filmi do të bazohet në librin investigativ Main Basé sur le Louvre, goditja në Louvre.
1: Po.
0: Men do të lexohet në frëngjisht Main. Po.
1: Main Basé sur le Louvre.
0: Që do thot goditja në Louvre, domethënë dhe është domethënë janë gjithë prapa skenat e vjedhjes 19 tetor të 2025 ose kështu aty. Aty është e gjitha dhe ka të 3-2-1, dhe më janë pasorde që nuk i gjenë njëri, dhe më pra ndaj. Qëfar ndodhë me jetën tonë nëse asgjë,
1: sepse
0: edhe ne kemi grabit si tanë që marrë një lekë vogën në një bankë këtu, në një bankë atje,
1: të donat personale.
0: Groove de Praia vjen me So Easy.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: O Greta.
2: Okeli.
1: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon dhe një lajmë me të vërtetë shumë, po shumë.
2: Të mirë, të lutem, jo, të mirë.
1: Kjo është lajmë tronditës, aktori dhe regjizori legendar.
2: Cili?
1: Clint Eastwood.
2: Po?
1: Ka thënë që përfundimisht do të rriqem nga regjia aktive e filmave.
2: Ja!
1: Ma dje ka qenë i biri Kyle Eastwood, i cili është edhe i në moshë të tretë, që thotë, kjo është një moment i rëndësishëm për historinë e kinemas botërore. Babi u të rëqë, të më.
2: është moment i rëndësishëm se babi.
1: Të mendosh që babi është vetëm 96 vjeqë dhe mund të bënd edhe 3-4 filma tjerë.
2: 3-4 i këpuste direkt e për 2 javë.
1: Po. Me gjithë vet i biri, Kyle Eastwood, thotë kam shumë kujtime të bukura gjatë punës me të. Dhe më se kjo pas ka punuar me Chunin, do. Kështu që
2: njësoj si Daniel dhe Lewis.
1: Clint Eastwood është të rriqet dhe tani ka filluar të po mendon të merret me jetën e tij personale, me pasionet e rinis, peshkimi, gjuetia, patinazhi në akull, leximi e i librit telefonit. Pra janë gjithë ato
2: që
1: po. Dhe me siguri në moshën 98 vjeç do e kuptoj që kjo jetë është jetë monotone, kështu që do rikthehet prapë me siguri.
2: Ka ende për të bërë, ja, me bindesh ka ende. Diku te 40 filma mund të ke drejtuar ai gjatë karrierës vet.
1: Wow.
2: Më të famshmin prej tyre që kam parë fakë është Million Dollar Baby.
1: Pëlqen.
2: Po dhe okay. Gran Torinos, është American Sniper.
1: Mirë shumë. Prandaj, unë them që këto janë gjëra të qeshur. Talenti nuk mund të rriqet dot.
2: Ashtu mendoj dhe unë, po ç'ti bëjmë tani? Djali vetë që ka i lumtur.
1: Kush jemi ne? Jo dhe aq. Domethënë, unë s'e kisha dëgjuar në herë këtë Kyle Eastwood. Ti e kishe dëgjuar?
2: Jo.
1: Duhet jetë të djalë me goxha karakter. A mund ta shoh kot për kuriozitet?
2: Edhe unë dua ta shoh për kuriozitet. Po tipse.
1: Ky që ka basist, domethënë,
2: vetë interesi.
1: Vetëm 58 vjeç je ka.
2: Nuk e ka gjë.
1: Pse nuk e plotson kriteret e moshës? Shumë i ri për ty.
2: Por nëse

0: Ora 16:00 e 30 minuta.
1: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirato, la.
3: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kënë shpi.
4: Atë pa qa u këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
8: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: E dashur Gret, jemi në një situatë me të vërtet të veçantë nga ato situata të cilat asun asti nuk e dim se si do shpëtojmë, por doja dalim sepse Hailey Bieber na ka manitur me fotot që ka bërë në plazh dhe kështu e ka dhezur rjetin. Nuk e ka dhezur aq shumë sa që dhezin to gocat e reality show, por Hailey Bieber po bën më të mirë ëndërën. Dhe të mendosh që njerëz si puna jonë vlerësojmë botën e brendshme shpirtërore të saj kur është me rroba banjë. Në këtë moment me zor presim që të hapen këto televotimet, plazhet e reja, ose si ishin këto?
2: Cilat?
1: Që kapitush?
2: Jo, mos jesh gjova hapen
1: e kupto, apo
2: mendova me zë të lartë.
1: Tani ne do të transmetojmë një këngë pelazge, e cila është shumë e vjetër, se dhe mbi gjitha përcjell një lloj mesazhi gati
2: edhe të përshtatshëm për verën,
1: ëh. Po pos kësaj dhe mesjetar, domethënë Queen do të vi me I Want to Break Free ose i dua mbathjet pak lira se mbret llastëku.
2: Edhe është vap.
1: Po, pra.

0: në luaj. Nese në mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
3: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: O Gret, a ke menduar ndonjëherë që shkon në Spar për të bler bukë qumësht dhe del me makinë?
1: Po, në fakt edhe unë e mendova si shaka në fillim fare. Po kësa jere që nga vërtet.
0: Dhe në fakt, ty do të të hynte në punë, sepse në Spar po hidhet shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic KX1 Fan Plus.
1: Edhe nëse nuk të del makina,
0: prit pak, mos e mbyll radion, janë edhe 50 kupona me nga 50.000 lekë se cili.
1: Pra, çfarë duhet bësh ti? Të vish në Spar, të bësh një blerje mbi 1000 lekë
0: dhe të marrësh të paktën një produkt nga markat partnere të shorteut.
1: Kaq kele? Pa pyetje me alternativa, pa provim?
0: Pa provim, vetëm blerje dhe fat.
1: Atëherë, herës tjetër kur të shkosh në Spar për vezë, djath apo kafe,
0: mos u habit nëse fillon të zgjedhësh dhe ngjyrën e Kias.
1: Spar Albania.
0: Blini, merrni pjesë dhe fitoni.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndihni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fara sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
7: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djalë yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
8: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
7: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
8: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet...
7: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
8: O si i kaluam ne, oba?
7: Super!
8: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
7: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
8: Dëgjo këtu është emision në radio!
6: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
9: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
10: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
6: Ora 17.
11: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dhe gjues të Klab FM për shëndetje, ju njohim e lajme të orës 17. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë në kryeqytet për çështjen e Zvërnecit. Përmes një mesazhi të shoqëruar me pamjen nga tubimi i kreu i qeverisë, i ka bërë një ftesë sa për protestuesve për një bashkëbisedim publik me një përfaqësi jo më shumë se 20 persona për të diskutuar mbi transparencën, investimet e huaja dhe mbrojtjen e natyrës. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetësi i palodhur i zgjerimit dhe bashkimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n, u shpreh kryeministri Rama për Costa në nisje të fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Trajneri i ri kombëtares shqiptare Ronaldo Maran ka dalë për herë të parë përpara mediave në prag të dy ndeshjeve miqësore të kuqezimve, duke theksuar gatishmërinë dhe përkushtimin e futbollistëve gjatë ngrumbullimit. Së bashku me kapitenin Berat Gjimshiti ai ka folur për objektiva dhe pritshmëritë e skuadrës në këto përballje. Tekniku vlersoi maksimalisht qëndrimin e lojtarëve, duke theksuar se ka parë një disponibilitet të lartë dhe profesionalizëm të madh nga grupi. Sipas tij, skuadra duhet të jetë funksionale dhe të shfrytëzojë këto dy ndeshje për të testuar forcën dhe potencialin e saj. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: snow. E kishte një lloj trishtimi mbas se kënga nuk e di as vetë, domethënë, por ndoshta edhe sepse ne njerëzit i lidhim këngët me momente të caktuara.
1: E vërtetë, gjithë kanë kujtime me këtë këngë.
0: Po, për shembull, dikush mund të ketë pasur kujtime se si në pushim të një ndeshje futbolli, domethënë, u shtua si familje, se shfrytëzoi 15 minutën e pushimit për të bërë komentet për kace me gruan.
1: Pra nuk ju desh as këngë.
0: Po. Një grua në Gjorgjia ose në Gjorgjia ose në Gjorgji, siç e është ka një fiksim edhe ajo, ka super heroinën Wonder Woman. Me këtë lidhë pjesë e rinisë, gabimet,
1: edhe dashamirësinë për Supermanin tjera,
0: tjera. Dhe ajo filloi ta koleksiononte këtë, domethënë materialet e kukullat e etj. 1581 artikuj që kanë lidhje me Wonder Woman.
1: Wow.
0: Që është një lloj Supermani, po gru.
1: Po pra.
0: Por kjo bën kështu, Wonder Woman.
1: Me siguri?
0: Me siguri.
1: Se Supermani
0: Libri rekordeve Guinness e regjistroi këtë koleksion si më i madhi ever për Wonder
1: Woman. Shmosh ka vajza?
0: Vajza ka një farë moshe tashmë rreth 40-ave, por
1: okay, pra mund ta bëjmë pyetjen me çfarë merret mami?
0: Mbledh kështu kukla.
1: Koleksionon Wonder Woman.
0: Po. Është pasion i saj, është hobi, domethënë me siguri, domethënë. Me mendo domethënë që ti mund të dashurohesh me të dhe të flesh jo vetëm me të. Po me 1581 artikuj të Wonder Woman. Dhe në i moment saktuar të mund bëhet kaq intensive marrëdhënia me Wonder Woman sa të futet në rutinë.
1: Okay. Nuk e di pse rastësisht.
0: Në i moment saktuar.
1: Se di pse gjendi zgjodhi këtë këngë në këtë moment.
0: Takes on Fire?
1: Çfarë?
0: Ti je kundër seksit në pishinë, besoj.
1: Jam, do ta shpjegoj nesër pse.
0: Uroj që po.

0: am mund të flas qenit. Ma çka ka do?
1: Jo, sepse unë nuk e kam një qen.
0: Dakord jam, por pajisja me inteligjencë artificiale premton një përkthim të lehjeve.
1: Tani ka nga 5 vite që premtojmë këto gjëra, merrin e gjitha paratë mia.
0: Një pajisje e re lidhur me inteligjencën artificiale po tërheq vëmendjen në Kinë. Duke pretenduar se mund të përkthej lejet e qenëve, dhe t'ia vendos të pajisje qenit, ai le dhe t'ia kupton. Problemi është që neve nuk na hyn në punë kjo pajisje.
1: Në Kinë jo, sepse të gjithë do thonë gjithë që mos na hani,
0: jo,
1: mos na hani.
0: Jo. Përkthimi i kinezëve është pak e startupi kinez. Meng Xiaoyun ka prezantuar një pajisje të quajtur PetiChat.
1: Po.
0: E cila montohet në qafore në kafshës dhe si pas kompanis përdor inteligjencën artificiale për të interpretuar 95% të vokalizimeve të kafshës me saksit frikshme.
1: Vokalizimeve?
0: Po. Ka leje të cilat të thonë që janë shumë veçanta, janë leje pelaske.
1: Pa tjetër, madje.
0: Ku qeni i thotë të zotit. Kina... Jo.
1: Ka shkuar në filat kjo, pajisje.
0: Athu, sa mirë.
1: PetiCham.
0: PetiCham, pa tjetër. Redon Makashi.
1: Pse e vendosëm të?
0: Êshtë prej vërtetik se valë.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmijë 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Alo. Po vitë e ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic The Spar.
1: Dhe tani për gjithë ju, për gjithë ata që i kanë 1.85 milion dollar për t'i shpenzuar në telefonin. Jo, tani mund të bëheni pronar i termometrit më të lartë në botë.
2: Pse na duhet?
1: Sepse duhet.
2: Ne jetojmë katë parë.
1: Për më më mund të hypërse termometrit dhe të shonë stafë.
2: Në regu.
1: Monumenti ikonik ndodhet në Baker për gjatë autostradës Interstate në Las Vegas. Ka qënë një atrakcion turistik prej vitesh për turistë që u thonë. Aty është një strukturë gigante e gjatë rreth 41 metër ose 134 këmb, dërtuar që në 91-shin nga Willis Heron. 750.000 dollar ka kushtuar dikur, përkujton një temperaturë rekord që është regjistruar në atë të ashtu quajtur lukinën e vdekjes në Death Valley.
2: Wow, wow, wow.
1: Prona në shitje përfshin rreth 4.3 hektar tokë dhe një ndërtesë tregtare.
2: Aty s'ka as pik ujë apo jo?
1: Asnjë gjë. Tani familja që e zotron ende monumentin ka vendosur ta shesë pasi anëtarët po dalin pension, nuk kanë pasardhës të gatshëm që të merren me administrimin e përditshëm të termometrit, të shpresojnë të gjejnë një pronar të ri që do të vazhdoj ta ruaj dhe ta zhvilloj këtë simbol të shkretirës. Nuk do ta blihet i keli një temperaturë në mes të një shkretire.
2: Pa dyshim, pyetja këta që ka dalë rrugë sot. Zaz, zhv.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje discipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj vjemore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Ora 17:30 minuta.
4: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bën punime.
6: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
6: Atë pacha, u këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
8: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk, kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akus e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
12: Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj njëherë. Right, jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Club FM, ka për radion.

0: ishin Duran Duran sapo kanë shpallur datat e turit në Angli dhe në Europë. Duran Duran me një far moshe mbahen sepse kujdesja estetike ekziston gjithandej. Domthonë dhe bravo ju qoftë sepse janë të pranishëm dhe kësaj sot e kësaj dite. Ndërsa djali Jennifer Lopez prezanton emrin Oscar.
1: Oh.
0: Në ceremoninë e diplomimit dhe do të ndjek studimet
1: Ta
0: shohim, domethënë, ai ka bërë këto, është 18 vjeç.
1: Okay,
0: Oscar Jacob Muniz dhe raportohet se përdor për emra mashkullor. Po ashtu bëhet e ditur se ai do vijojë studime në kolegjin Sarah Lawrence me drejtim teatr dhe arte pamore. Pra këtë do ta kemi për çmim Oscar shumë shpejt, domethënë. Vetëm këta kanë talent. Tani Oscar Muniz përpara që i gosp. Ne nuk ka rëndsi, nuk ka rëndsi. Domethënë janë gjëra që ndodhin, domethënë. Në ngjarje morën pjesë edhe nëna Jenniferit, Samuel Affleck, që është djali i Ben Affleck dhe Jennifer Garner, po, ndërkohë vllai binjak i Oscar Max ishte gjithashtu i pranishëm, ndërsa babi Mark Anthony mungonte. Pse mungonte Mark Anthony? Ndoshta ka pas luftra me popullsinë lirë.
1: Me siguri, ose ne më bëj shumë Kleopatra.
0: Jennifer Lopez nuk ka bërë një deklaratë publike lidhur me këtë zhvillim, domethënë që djali tashmë ka emrin Oscar, por
1: si e kishte më parë?
0: Kërkon shumë, domethënë gjëra, domethënë sepse po familje lumtur kjo ka rëndësi.
1: Po po, të treja familjet.
0: Po pra po. Çfarë do bëjmë tani me Glamix Love?

0: Greta.
1: Po, Kilia.
0: Dua Lipa.
1: Qa ka Dua Lipa?
0: Kanë zirë fotot tjera.
1: Oh.
0: Nga Dasma.
1: Samir,
0: pse e të?
1: Te ke fundit është
0: Dasma e saj, pse duhet të... Po, pse më i Greta?
1: Në fakt, nuk ishte Dasma, ishte thjesht diçka kështu formale, thjesht firmosën për...
0: E, për jo, po, thuhet që Dasma e vërtet që do bëhet, mund të këndoj Elton John.
1: Vërtet? Nuk është u dihet, a kanë këngë së bashku.
0: Tani më duhet siguroj një ftesë.
1: A, tani më duhet edhe mua një.
0: Të pak të
1: punojmë si kamarien. E një gjithë të
0: babi
1: në Dua Lipës ti?
0: Dugin. E plotson kriteret e moshës.
1: Jo, nuk e plotson, po pyese për një shoqë për
0: të. E qartë, e qartë. Mirë, pos kësaj, ti duhet të dish se shumë njerëz e kalojnë ditëlindjen e tyre kështu në heshtje, në si ditë normale. Me Silve jam dhe vetë, domethënë nuk duan dhurata, nuk duan urime, domethënë po pse e bëjnë këtë ballë?
1: Nuk e di.
0: Janë zgjënimet e kaluara, Greta.
1: Unë pranoj.
0: Po, është mbi kërkesa me përgjegjësi, Greta. Ka në pavarësi emocionale. Të treja këto karakteristika më duket se unë i kam këtu.
1: Po.
0: Për balteje. Atzdac.
1: Big gun.

Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën, me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog.

nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Vjen një moment që duhet të ikim ne që të vinë ata.
1: Ata.
0: Sepse gjithmonë duhet të ikë dikush që të vinë tjetër.
1: Po, mirë është ndonjëherë kur vinë të dy.
0: Mirë është ndonjëherë kur nuk vjen asnjëri.
1: Ja.
0: Domethënë ndaj ngelen të gjithë në prindjen tënde, domethënë. Tek e fundit UNESCO e kishte parashikuar përpara nesh, duke pritur Godon. Mbas një mbyllje kaq absurde, ne ju urojmë një mbrëmje sa më të këndshme, por mos harroni që pas pak do kemi lajmet e Sashës dhe mëtej
1: mix nga Elsa. Mos e kishim
0: shumë dëshirë të punë Elsës, do më ndjej një lloj rivaliteti mes jush.
1: Ja, ma kisha mendje të protesta, po pas çfarë pas kam kohë.
0: Cila proteste?
1: Një çfarë bëhet diku këtu në Tiranë.
0: Ajo është kundër vjes editoriale të syut, më duket.
1: Ku jam unë këtu tani?
0: Nuk e di. Më mirë syu se nami. Atëre, mos haroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.

0: të eksperiencë.
1: Dhe nga shpar
0: pran familjes çdo ditë. Bëni dashuri.
1: Jo, ka protestë.
0: Pas protestës. Pas protestës.
1: Pas protestës varet, mund të përfundojmë në burg.
0: Varet. Me nder.
1: Unë joje.
0: Unë po ikë të provoj.
1: Ti provoj burgun.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic The Spar.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të preti makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha shte smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model, cilën ngjyrë, sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabajt,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Ora 18.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë në kryeqytet për çështjen e Zvërnecit. Përmes një mesazhi të shoqëruar me pamje nga tubimi, kreu i qeverisë ka bërë një ftesë të hapur protestuesve për një bashkëbisedim publik me një përfaqësi më shumë se 20 persona për të diskutuar mbi transparencën, investimet e huaja dhe mbrojtjen e natyrës. Kreu i SPA Klodian Braho ka folur ditën e sotme ku shpreh se kjo strukturë është përballur me ngarkesë pune më të madhe, ndërsa shtohet se do të forcohet qasja proaktive në hetime. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk mund të kufizohet vetëm tek ndjekja e autorëve apo individëve, por duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse, pasuritë që pasojnë nga veprimtarit kriminale. Për këtë arsye, hetimi financiar dhe pasuror do të jetë pjesë thelbësore e punës tonë, është shprehur. Huraj. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nga sot nafta do të shitet me 191 lek për litër, ndërsa benzina 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Trajneri i kombëtares shqiptare Ronaldo Maran ka dalë përpara mediave në prag të dy ndeshjeve miqësore të Kuqezimve duke theksuar gatishmërinë dhe përkushtimin e futbollistëve gjatë grumbullimit. Ai ka zbuluar filozofinë që synon të ndërtojë te Kuqezinjt në prag të miqësorisë me Izraelin. Tekniku italian theksoi se dëshiron një skuadër që të jetë protagoniste në fushë, duke luajtur me guxim dhe duke marrë kontrollin e lojës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
12: Apo ky ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Dhe lisa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. Tri djetë vide ka vjerë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku dhe në fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emra të famë shumë. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Ju përshëndes nga Club FM, mirë mbrëma të gjithve, mirë se vini në Mix, unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi bashkë çdo ditë të javës, nga e hëna deri të premten, pak pas orës 18 deri në orën 21, clubfm.al dhe aplikacioni Radio Club FM, ju ndihmon gjithashtu të dëgjoni aty në të njëjtin Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 2 qershor. Everything Burns, Anastasia, The Ben Moody.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Nëse doni të keni një diplom amerikane, e janë i tek Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

the Doors, Santana dhe Buika. Wentworth Miller është 54 vjeç sot, lindi në 2 qershorin e 1972-shit, aktori i cili do të bëhej më i famshëm edhe figura e tij do të bëhej shumë e dashur dhe e pëlqyer për publikun me pjesëmarrjen e tij në seritë Prison Break. Më vonë në të tjera seri do të luante Legends of Tomorrow, gjithashtu në The Flash, shkroi skenarin për filmin Stoker dhe u shfaq në disa video muzikore të artistes Mariah Carey. Ai do të luante një version më të ri në një karakter që në fakt interpretohej nga Anthony Hopkins në filmin The Human Stain. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
0: in. Number 4. The morning light is turning.
1: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.
0: Number 3.
1: Në vendin e tretë, Maroon 5, Heroin.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenja.com.
0: Ora 18:31 minuta.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: Ku bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stinë.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Dominic Cooper, 49 vjeç sot. Aktori britanik që lindi në 2 qershorin në vitit 1978, luajti Howard Stark në Captain America, The First Avenger dhe në filmat të tjerë si The History Boys, The Devil's Double, Warcraft, Mamma Mia, do të luante në seritë AMC Preacher. Dhe në të njëjtën kohë do të ishte pjesë e një filmi shumë interesant, My Week with Marilyn, me në petkun e Marilyn Monroe ishte Michelle Williams, ai pati një rol të vogël, po të lezetshëm aty. Is This Love, White Snake.

0: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 kilometra. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.

Gjegu Staring Eyes. Liam Cunningham është 66 vjeç sot, aktori irlandez që lindi në 2 qershorin e 1961. Si do të portretizonte Davos Seaworth në seri të famshme hit Game of Thrones dhe u shfaq në filma si Hunger apo War Horse. Do të luante në dramën The Wind That Shakes the Barley dhe në fakt për performancën e tij në Hunger u nominua në 2008 për një British Independent Film Award. Do të fitonte për të njëjtin rol një çmim tjetër që kishte të bënte me filmin dhe televizionin, po në Irlandë vendindjen e tij. Ai gjithashtu do të fitonte një BAFTA në kategorinë e filmit të shkurtër më të mirë për dramën krim Pitch Black Haste. Hunter Dido.

0: Po më poti, vla,
1: a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po t'jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
2: kishte me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kaute Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
6: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thënë ti je tap.
7: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
6: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
7: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
6: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
7: O si i kaluam ne, oba?
6: Super.
7: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
6: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
7: Dëgjo këtu është emision në radio!
5: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15, në radion kombëtare, Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
8: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
9: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
10: Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje discipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj dhjamore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
10: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
10: Fit Life.
5: Ora 19.
10: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Policia e shtetit dhe policia e Kosovës kanë shkruar një marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor gjatë sezonit turistik 2026. Marrëveshja synon rritjen e sigurisë rrugore, menaxhimin e fluksit të lartë të udhëtarëve në Morin, përdorim më të madh të teknologjisë për të shmangur ndalimet e panevojshme, si dhe forcimin e bashkëpunimit në parandalimin e aksidenteve, krimeve ndërkufitare dhe ngjarjeve kriminale. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i shtetit, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit perëndimor me BE-n u shpreh Rama për Costa, ndërsa ky i fundit tha se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëta konferencë, kryeministri Edi Rama deklarui se projekti planifikuar në zonën e Zvërnecit do zhvillohet në përputhje të plot me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se investimi do të dëmtoj biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
10: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
13: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
14: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
13: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
15: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën. Cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
16: Today I don't feel like doing anything.
15: Club FM, ka berë.

gjeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, je thash. Po laj

Alex Warren, Fever Dream. Dana Carvey është 71 vjeç sot. Aktori që lindi në 2 qershorin e 1955-ës nga Saturday Night Live tek Wayne's World, do të imitonte një për presidentëve amerikan, George W. Bush, pikërisht në Saturday Night Live, edhe prej asaj u bë edhe më i famshëm me figurën e tij. Përpara famës si aktor, ai do të luante në kitarë dhe në bateri në adoleshencën e tij, do të diplomohej në komunikim dhe do të ishte pikërisht një karakter zanor në filmin e famshëm të animuar të 2015-ës, Hotel Transylvania, në pjesën e dytë. Në Wayne's World, ai bashk luajti me Mike Myers. This is not real love, George Michael.

0: Абракадабра! Дождук Боджет, Менелевизия! Оба Бочабара! Омирьте нук издука! Ориштова!
1: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo. Në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja ndola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

Lovers in a Past Life, Calvin Harris, Rag and Bone Man, Amber Marshall, është 38 vjeç sot, lindin në 2 qershorin e 1988-s, aktoria e cila do të niste me serit Heartland në 2007-ën, një si një asistente veterinare punoi përpara famës, me një dashuri veçanërisht për kuajt, dhe do të luante në 2003-shin në një përshtatje të Elizabeth Smart Story. Ndërsa u martua me fotografin Sean Turner në 2013-ën, ajo luajti në 2004-ën në Resident Evil Apocalypse me Mila Jovovich. Puthe fatin, Boyken Lako.

0: 19 e 32 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjithë shijen tënde, limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Abracadabra, Lady Gaga, pozicioni mix në Club FM deri në orën 21. Liam Cunningham, 66 vjeç sot, aktori që lindi në Irland në 2 qershor në vitit 1961 dhe u bë i famshëm me rolin e tij në Game of Thrones, përmendet sot për datë lindjen e tij. Kygo, Donna Summer, Hot Stuff.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea, edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi, ti do garancinë, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar. Me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.
7: Katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

Dje kisha ditë lindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipëris me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Të çuditshme, ëh?

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkërkoni aplikacionin Radio Club FM. Se Akile Tuh është Milen Farmer.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë në kryeqytet për çështjen e Zvërnecit. Përmes një mesazhi të shoqëruar me pamje nga tubimi, kreu i qeverisë ka bërë një ftesë të hapur protestuesve për një bashkëbisedim publik me një përfaqësi jo më shumë se 20 persona për të diskutuar mbi transparencën, investimet e huaja dhe mbrojtjen e natyrës. Kreu i SPA Klodian Braho ka folur ditën e sotme ku shpres se kjo strukturë është përballur me ngarkesë pune më të madhe, ndërsa shtohej se do të forcohet qasja proaktive në hetime. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk mund të kufizohet vetëm tek ndjekja e autorëve apo individëve, por duhet të synoj strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse, pasuritë që pasojnë nga veprimtarit kriminale. Për këtë arsye, hetimi financiar dhe pasuror do të jetë pjesë thelbësore e punës tonë, është shpreh Hurai. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nga sot nafta do të shitet me 191 lekë për litër, ndërsa benzina 176 lekë për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Trajneri i kombëtares shqiptare Ronaldo Maran ka dalë përpara mediave në prag të dy ndeshjeve miqësore të kuqezimve duke theksuar gatishmërinë dhe përkushtimin e futbollistëve gjatë grumbullimit. Ai ka zbuluar filozofinë që synon të ndërtojë tek kuqezinë në prag të miqësorisë me Izraelin. Tekniku italian theksoi se dëshiron një skuadër që të jetë protagoniste në fush, duke luajtur me guxim dhe duke marrë kontrollin e lojës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback, nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë, të kam si Lara.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Dje po lezoja një artikull për librin që po lezohet më shumë këtë verë. Do me thënë, the best book ishte Facebook-u. Ah, sa mirë, thash.
1: Këtë e kam lezuar dhe unë.

Marra mendja, kjo ishte Jehona Sopi. Dua Lipa ka ndar zyrtarisht fotot që qarkulluan një dy, po Dua tani i ndau vet në Instagramin e saj, duke shkruar thjesht 31 maj 2026. U martua me partnerin e saj, aktorin Callum Turner, në një ceremoni private të mbajtur në Old Marylebone në Town Hall. Ajo i ndau këto foto në Instagram me veshën e saj që komentua jashtëzakonisht shumë përgjatë këtyre dy ditve, sepse frymëzimi erdhi nga Bianca Jagger, bashkëshortja e Mick Jagger, bashkëshortja e parë e tij, në momentin që ata u kurorzuan dhe ata në një ceremoni në bashki, ajo kishte veshur të njëjtën veshje që Dua Lipa në një formë pak më të modernizuar, edhe me një kapele me stretës të madhe, ishte veshur me Schiaparelli, një markë së cilës i ka qëndruar besnike edhe në daljet e saj të tjera publike, në tapetin e kuq dhe në dalje shumë të rëndësishme, dhe duke shumë elegante. Pra jo ajo tradicionale ai një fustani, po kishte zgjedhur një kostum shumë elegant dhe duke sikur vinte në fakt nga një epokë tjetër. Don't start now, Dua Lipa.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Djejve të shpallurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U këtuje në këngë originale.
7: Po sigurisht.
6: Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Kape Radio.

0: and Kosovo.
1: Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Do t'ju bëj me dije pak tani dhe t'ju kthej në kujtesë se çfarë ka ndodhur në 2 qershor në historinë e muzikës. Në 1972-shin Dion and the Belmonts u ribashkuan për një show të vetëm në Madison Square Garden në New York. Darkness on the Edge of Town erdhi në muzikë në 2 qershorin e 1978-s, ishte albumi i Bruce Springsteen. Jemi në vitin 1993, Ronald Ray Howard nisi një gjyq për vrasjen e këtij fundit në Austin, në Texas, dhe gjitha kjo ndodhi, ai u vra pasi po dëgjonte Tupac Apocalypse Now, albumin e Tupac Shakur. Jemi në vitin 2003. Orkestra filarmonike e New Yorkut do të rikthehej në Carnegie Hall, bëri me dije këtë në 2 qershorin e atij viti dhe një prej arsyeve të zhvendosjes ishte akustika e mirë në sallën e Carnegie Hall për të zhvilluar koncertet e performanca. Nobody Wants to Be Lonely, Ricky Martin, Christina Aguilera.

0: Ora 20:31.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë detaje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
4: Please don't rain me in. Number 4.
6: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is
5: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Tip 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holl i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detajet e tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht, ndryshimi më i madh i krahasuar me makinën koncept është kalimi në një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
1: High Tech Time.
0: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbulojë atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ollësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve, duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Këtë vit e kuptova se çfarë janë pushimet verore, të djegura të lëkurës me çmime oferte.

U2, Song of the Future. Do t'ju flas pak për kinema tani, sepse BBC për qershorin ka sjell një përzgjedhje me premierat më të shumë pritura të vitit, përfshirë edhe rikthime në fakt, filma me superheronj, komedi romantike, apo aventura fantashkenc. Një prej filmave që pritet në fakt me kureshtje është Masters of the Universe. Nga vitet 80 rikthehet në ekranin e madh Nicholas Galitzin në rolin e Heman. Filmi sjell betejën epike mes heroit legjendar dhe armikut të tij të përbetuar Skeletor. Scary Movie 6 gjithashtu ka kureshtje edhe për të, seria e njohur e parodive horror që rikthehet pas shumë vitesh me Anna Faris dhe Regina Hall, një film që pritet të tallet me disa nga filmat më të njohur horror të viteve të fundit. Jennifer Lopez, Brett Goldstein në Office Romance, një film që është në Netflix dhe vjen për pak ditë në fakt. Historia ndjek një drejtuese kompanie dhe një avokat, lidhja e fshehtë e të cilëve vën në rrezik karrierat e tyre. Disclosure Day, Steven Spielberg, ju folaj dhe dje pak për këtë film, është konsideruar më i miri 20 viteve të fundit dhe gjithashtu më i miri i këtyre kohëve i Steven Spielberg, një fantashkenc me një histori që eksploron një botë ku kontakti me alienët është mbajtur i fshehtë nga qeveritë për vite me radhë. Toy Story 5 gjithashtu rikthe Woody, Buzz Lightyear, miqtë e tyre për një aventurë të re. Këtë herë lodrat e famshme përballen me sfidën e teknologjisë moderne dhe interesat e reja të fëmijëve. The Death of Robin Hood, Hugh Jackman sjell një version më të errët dhe realist të Robin Hoodit. Filmi fokusohet tek vitet e fundit të heroit legjendar dhe pasojat e jetës së tij, për të ndalur edhe tek përveç The Death of Robin Hood, The Maid's Secret, një dramë satir e cila ndjek historinë e një gruaje që fiton famë në rrjetet sociale, ndërsa përballet fshehurazi me probleme serioze personale. Për pjesën tjetër të filmave do t'ju flas pas pak. Too Sweet, Hozier.

vetën. Kjo ishte një dhe tarifa. Pak më parë po ju flisja për 10 e filmave që me zi pritën dalin në kinema këtë muaj si pas një liste të BBC dhe më mbetën tre të fundit. Supergirl, universi ri DC vazhdon me historinë Kiara Zor-El, ndryshe nga Superman, Supergirl paraqitet si një personazh më kompleks me një dëshkuar të vështirë. Jackass Best and Last, Johnny Knoxville dhe grupi i tij rikthehen për një aventurë të fundit plot ekstreme humor dhe sfida të çmendura, dhe The Invite, Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen

që të shihni ndonjërin prej tyre në kinema këtë muaj. Murder on the Dance Floor, Sofia Alice Baxter na ka sjell në fund. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla,
3: a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fa.
5: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
4: kam të cita një të më shumë, se duke, unë motra.
3: Doesn't make sense, e kisha
4: me mua. Nuk më make sense as mua. Old laser,
3: unë të shvincare.
5: Yes, yes.
3: Pimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
8: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
10: O zemre, erdha unë.
4: Qa zemre, ku ishe?
10: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
12: Ora 21.
13: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Policia e shtetit dhe policia e Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor gjatë sezonit turistik 2026. Marrëveshja synon rritjen e sigurisë rrugore, menaxhimin e fluksit të lartë të udhëtarëve në Morinë, përdorim më të madh të teknologjisë për të shmangur ndalimet e panevojshme, si dhe forcimin e bashkëpunimit në parandalimin e aksidenteve, krimeve ndërkufitare dhe ngjarjeve kriminale. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i shtetit, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit perëndimor me BE-n u shpreh Rama për Costa, ndërsa ky i fundit tha se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëjta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti i planifikuar në zonën e Zvërnecit do zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se investimi do të dëmtojë biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
13: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Klab FM. We play your favorite music.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

Çdo vit kam shkuar për pushime vetëm për vetëm me atë. Si vjet do bëhemi tre? Se u martova. Përveç radios, them ta marr dhe gruan, po nuk ndrova mendje. Club FM, ka për radion.

0: Ora 21 e 3 vjetë.
1: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
2: Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini?

0: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashk,
0: më tha. Club FM

mbrëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar."

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e shkurt. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë në kryeqytet për çështjen e Zvërnecit. Përmes një mesazhi të shoqëruar me pamje nga tubimi, kreu i qeverisë ka bërë një ftesë të hapur protestuesve për një bashkëbisedim publik me një përfaqësi më shumë se 20 persona për të diskutuar mbi transparencën, investimet e huaja dhe mbrojtjen e natyrës. Kreu i SPA Klodian Braho ka folur ditën e sotme ku shpreh se kjo strukturë është përballur me ngarkesë pune më të madhe, ndërsa shtoi se do të forcohet qasja proaktive në hetime. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk mund të kufizohet vetëm tek ndjekja e autorëve apo individëve, por duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse, pasuritë që pasojnë nga veprimtarit kriminale. Për këtë arsye, hetimi financiar dhe pasuror do të jetë pjesë thelbësore e punës tonë, është shprehur Hurai. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nga sot nafta do të shitet me 191 lek për litër, ndërsa benzina 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Trajneri i kombëtares shqiptare Ronaldo Maran ka dalë përpara mediave në prag të dy ndeshjeve miqësore të Kuqezimve duke theksuar gatishmërinë dhe përkushtimin e futbollistëve gjatë grumbullimit. Ai ka zbuluar filozofinë që synon të ndërtojë tek Kuqezin në prag të miqësorisë me Izraelin. Tekniku italian theksoi se dëshiron një skuadër që të jetë protagoniste në fushë, duke luajtur me guxim dhe duke marr kontrollin e lojës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: sa më pëlqen kur bie bor. Rrie, shikoj me orë të tëra në televizor. Sidomos tani që jam në plazh.
1: If your hopes get to light, the dust across your track.
2: Klab FM. Klab FM.

Festina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthemrat. Klab FM, kape vajzë, beran.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vapë ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj valet të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
1: Club FM Guinness.
3: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Oh, si e, që bone?
4: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton...
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Freak, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

thot vllajim Bredharak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmbë. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin, kapi rërën.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Policia e shtetit dhe policia e Kosovës kanë shkruar një marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor gjatë sezonit turistik 2026. Marrëveshja synon rritjen e sigurisë rrugore, menaxhimin e fluksit të lartë të udhëtarëve në Morinë, përdorim më të madh të teknologjisë për të shmangur ndalimet e panevojshme, si dhe forcimin e bashkëpunimit në parandalimin e aksidenteve, krimeve ndërkufitare dhe ngjarjeve kriminale. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i shtetit, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit perëndimor me BE-n, u shpreh Rama për Costa, ndërsa ky i fundit tha se është krit optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti planifikuar në zonën e Zvërnecit do zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se investimi do të dëmtojë biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Ora 23:30 minuta.
1: Më pyeti cunin mbrëm.
2: O ba, pse motra quhet Saranda?
1: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
2: Ah, faleminderit ba.
1: Ska gjë kara.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë. Club FM, ha peshku sa është i freskët.

0: Mua më kanë ndarë nga noti, që ku kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lahesha në Shatrivan. Klab FM, kape policin, të bregu Shatrivanit.
1: Chica, Louis Bellin, Chica, ti e një bomë, bomë atomike.

0: Thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Club FM, Club Radio. Ooh, baby, every time I look around, it's in my face.
2: Cause I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I wanna get into it, man. You know,
3: go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it. You know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

0: Kosovo.
1: Ora 24.
2: Sipas meje shkallët elektrike, këto që përdoren në qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kape Radion.

kushe disa njerës ka si puna ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

është mendim gjenial, Nate. Ah, si kur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati. Ah.

0: Sa mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.